Найкращі моменти літа на Hit FM. Це хоча б один раз прокинутись о 4-й ранку не від тривоги, а щоб побачити, як сходить сонце.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

Сьогодні зорі співпали, і ми літали з тобою всю ніч. Сьогодні нас не відпускали зі своїх обіймів неоні вогні. Неоний дим, лаймовий джин, прискорює пульс

0: Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Тільки хіти.
1: Donne-moi ton cœur, baby, ton corps, baby. Donne-moi ton bon vieux funk, ton rock, baby, ta soul, baby. Chante avec moi, je veux une femme like

І ти, прошу, обери себе. Бо лише у безумовній любові породиться важка робота над помилками. Безжалісна дуель з власним «я». І коли ти обереш себе, станеш чесним до себе, я знову вийду на біс, щоб написати тобі привіт.

FM. Хіт FM. Тільки хіт. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Flashbacks of our memories, the past is my enemy. And I'm drowning inside melody. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: тільки хіти.
1: Я завжди мріяв написати пісню про маму, але різні поети всі слова вже сказали, і я не хотів повторити когось із них.

0: things that I've got. Hit
1: FM. Найкращі моменти літа на Hit FM. Це втекти з роботи на годинку раніше і влаштувати з подругою

слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Say goodbye to the pouring rain and I break down as you walk away. Ви слухаєте Хіт FM.

0: тільки хіти.
1: Вона носила квіти у лусі, і ними грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти. Відчинені серця, щирі очі, таких не так багато є в світі. Лилися сльози щастя щоночі, обіцянки назавжди любити. Будин

0: старості, і ними грався вільніші вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти.
1: Ви слухаєте Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Реклама.
1: Формула твоєї впевненості. Mitsubishi Outlander. Повний привід, комфорт у русі, преміальна акустична система Yamaha, гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Обладнання залежить від комплектації. Офіційний дистриб'ютор ТОВ ММС Україна. Місто Київ, вулиця Свайська, 30А. Деталі на сайті mitsubishimotors.com.ua.

0: каштан. Солодка форма ескімо.
1: Будівельники, зі святом! Ваша праця заслуговує на подяку. Щиро вдячні за вашу майстерність, силу та щоденну роботу. На честь Дня будівельника даруємо знижки до мінус 52% на інструменти в салонах майстерності «Дніпро-М». Деталі на dnipro.m.ua.

0: Шкільний ярмарок. Навчайся, мрій, досягай. Вихідні з 1-31.08.2026. Подробиці на
1: Hits.ua. Реклама. Hits FM. Тільки хіти. Hits FM. Тільки хіти.

0: 40-40.
1: Це Тіна Кароль. У кожного є пісня, з якою пов'язане все життя. У нас із вами таких пісень 20 років. Проживімо їх разом за один вечір. Мій концерт «Кохання, сльози, маніфест» відбудеться 19 вересня в Палаці спорту. Безумовно, живий звук, і я чекатиму, щоб наші голоси злилися в унісон.
0: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: Реклама.
1: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
2: Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Нова спрощена програма дозволяє кожному воїну Збройних сил України швидко повернутися до строю. Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.
3: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
4: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
5: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена.
6: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
5: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
2: Реклама.
7: Хіт FM.
2: Тільки хіти.
8: Black Roger.
9: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Хіт FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Хіт FM.
2: Партнер «Пиво Жашківське». З історії народжується смак. Представляє проєкт «Козацькі легенди» на Хіт FM. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Пиво Жашківське». З історії народжується смак.
7: Хіт FM.
2: Хіт FM.

0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У вівторок, 4 серпня, синоптики прогнозують майже по всій території України погоду переважно сонячно. Невелика хмарність очікується тільки на сході країни, а короткочасні дощі місцями на півночі і у Криму. Термометри покажуть близько 29-32 градусів вище за нуль на заході, на Закарпатті до плюс 35, на півночі у центральних областях і на сході до плюс 32-34 вище за нуль. На півдні теж плюс 34 і у Криму до плюс 30. У Києві та області погода має бути переважно сонячною, можлива невелика хмарність, і вдень максимально до плюс 32.
0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Реклама.
1: В аптеках АНЦ, Копійка, Шар, Акція – оце знижки. Купуй акційні товари та вигравай 5-денний спа-відпочинок на двох у Карпатах. Купуй з вигодою, відпочивай з турботою. Акція діє з 1 по 31 серпня. Деталі на сайті anc.ua.
0: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

Хіт-ФМ. Реклама. Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Мороз.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо. Літо на мільйон в «Укрзолото». Вигравай ювелірні карти зі знижками на 10, 25 та 100 тисяч гривень. 4 розіграші та фінальний 1 вересня. Шанс стати ювелірним переможцем разом з «Укрзолото». Акція діє з 1 липня по 1 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua.
1: Хвилина неуважності. І твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайств. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
2: Київ на зв'язку. Долучився.
3: Торонто підтримує. Донатимо. Прага з вами. На перехоплювачі шахетів.
4: Коли ми об'єднуємося, у нас з'являються крила дракона. Фонд Сергія Притули, Світовий конгрес українців та 412-та бригада Немезіс збирають 1 мільярд гривень на дрони-перехоплювачі в єдинозборі. Де б ти не був, стань частиною сили. Донать на єдинозбір. Подробиці на сайтах фонду Сергія Притули та єдинозбор.
5: Реклама. Hits FM. Тільки хіти.
6: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Hit FM. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
5: Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Новини на Хіт FM.
1: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про спекотиння. Пам'ятаємо про прохолодні місця. Сьогодні по всій країні буде жарко, а пару хвилин під кондиціонером врятують. Температурний максимум плюс 38. У більшості областей до всього надзвичайні рівні пожежної небезпеки. І про ворожі удари. Росіяни обстрілів не припиняють. Минулої ночі кабами атакували Суми. Загинула людина, є пошкодження. Під ударами за Запоріжжя росіяни цілили по автівках. Людей не зачепило. Учора ворог атакував відділення нової пошти у Прилуках на Чернігівщині. Клієнти та працівники устигли сховатися. Без поранених. Далі про санкції. Україна розширила чорний список людей та компаній спонсорів війни. У ньому 20 фізосіб і 23 юридичні. Мова переважно про росіян, тих, хто виробляє зброю та паливо. Їхні активи заблокують, а ліцензії анулюють. Обмеження діятимуть упродовж 10 років. Тепер про мандри. Жодні обстріли та зупинки не завадили. Наші залізничники минулого місяця перевезли близько 3 мільйонів пасажирів. Більше, ніж торік. Визнають, цьогорічний літній сезон один з найскладніших через атаки росіян, евакуаційні зупинки потягів, тимчасові обмеження маршрутів і втрату рухомого складу. А щодо найбільш завантаженого дня, 26 липня, потяги перевезли понад 100 тисяч мандрівників. Найбільш завантаженим став поїзд Київ-Перемишль. І наостанок про спорт. Боксер Олександр Усик повернувся до рейтингу WTA у надважкій вазі. Колишній абсолютний чемпіон світу на другій сходинці. Попереду британці Даніель Дюбуа та Мозес Ітаума. І ще один українець Віктор Вихрест на 10-му місці. І на цьому завершую наступний випуск за годину. Все буде Україна.
0: Новини на Хіт FM.
2: Хіт FM.
3: Хіт FM.
4: Реклама.
5: Їсти, їсти, їсти, на їсти, око. Їсти,
6: на
5: їсти,
6: око. Їсти. Добре поїсти.
7: О, це йде.
6: Качина ніжка, конфі,
7: борщ,
6: і салатик.
7: О, це йде.
6: Котлетка,
7: пюрешка.
6: Добре поїсти.
7: Їсти,
6: на око. О, це ідея. Вже на багатьох око є і качина ніжка, і борщ, і пюрешка з котлеткою, і салатик, всяке таке.
4: Реклама.
2: Хіт FM.
3: Хіт FM.
0: Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM.
3: Хіт FM.
0: Тільки хіти.

Ви слухаєте Хіт FM. Тільки хіти. I could stay awake just to hear you breathe.

0: Реклама.
1: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
2: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хезбургер треба сходити.
3: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
2: Всього за 135 гривень.
3: Тепер на сайті Хезбургер.ua.
2: Хезбургер!
4: Знову покупки?
2: Ні, цього разу інвестиція.
4: У що?
2: У торговий центр S1 Плаза Позняки. Тепер я його співвласниця.
4: Це дорого?
2: Від 1000 гривень і 3 кліки в смартфоні.
5: S1 REIT. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Детай на REIT.S1.UA. Отримання доходу в майбутньому не є гарантоване. Реєстраційний номер 0472. Дата реєстрації 16 квітня 2026 року.
6: Я не треплю компромісів і хочу все одразу. Тому дивлюся тільки трагікомедії, говорю двома languages at the same час та п'ю комбучу з Прага. Бо вона здоровіша за газировки і дуже смачна. Спрага – здоровий спосіб пиття.
0: Реклама.
7: Хіт FM.
0: Зараз буде хіт.

0: так.
1: На Хіт FM. Найкращі моменти.
2: За одну ніч заблокували акаунти мільйонів блогерів.
3: Ех, Аліна, погана новина. Раз ми не заблоковані, то ніякими з тобою не було. Дарма ми ту селфі-палку на двох купили
4: з тобою. Так, а що стало?
2: Не в Україні, поки що наші можуть видихати, але з минулої осені в Китаї вступив в дію законопроект, згідно яким блогери, які дають поради з медицини, юриспруденції, фінансів, вони повинні підтвердити свою кваліфікацію. Тобто мати диплом якийсь, що вони дійсно експерти в цій сфері. Там під роздачу ще попали фітнес-тренери, тому що теж, щоб давати поради, як правильно там займатися спортом, ти теж маєш мати освіту, гуру різні. Щоб ви розуміли собі, деякі з цих акаунтів мали понад 10 мільйонів підписників.
5: Марин, це ж було вже.
3: Да, це ж було вже, Марин. Ну це що, у нас Україна попереду всієї планети йде. Спартака суботу викрили?
2: Викрили,
3: що він цей, Карпачова, викрили?
2: Викрили.
3: Віталіка Чапалу, йому теж прилетіло.
4: Віталік, хто це?
3: Це мій знайомий, він казав, що він експерт, підбере мені Міган, поїдемо в Луцьк на авторинок, ми його викрили, що ніякий він не експерт, і Міган ми не брали.
4: Ні, ну це ж Китай таке, а оце якби у нас усіх заблокували, то треба їм було знайти якусь нормальну роботу.
2: О, я знаю, знаєте, є така блогерка, вона в Майстер-шефі брала участь, вона там рецепти знімає. Даша Євтух, ви її знаєте?
6: Коняку.
4: Веду коняку, так.
2: От вона пішла працювати на Укрпошту.
3: Чого?
2: Але її звільнили б на другий день, я вам більше скажу. Бо вона б розпаковку робила там з чужих посилок.
6: Іду сумкою теліпаю, довольна, сьогодні буде розпаковка.
4: Ні, Марина, в мене погані новини, тому що вона приїхала зараз за кордону, це минулого тижня якраз. Розпаковки тепер будуть анпакінгом.
2: I'm sorry.
3: Уявляєте, якби в нас блогерів заблокували, мені би було найбільше шкода Клопотенко. Він би їв той бузок, шмажив би той сандаль, а його би ніхто не бачив, ніхто би не знав про це.
4: А в Гордона, в нього б нічого не змінилося, да, бо він нерухомістю ще займається. То пішов би в ці в ріелтори, і його б і так не любили, бо ці 50% комісії, вони всіх так харять, що то капець.
3: Але, як то кажуть, нема худа без добра. І якби,
2: чого?
3: Ну, є й плюси від блогерства, так?
2: А ну.
3: От якби, не оце все. Ми б не знали, що ми б знали, що Тарас Цимбалюк суперактор.
2: Він тебе зараз поламав.
3: От, а так він, бачите, він такий, ми такі, ага.
2: Якщо говорити серйозно, то насправді було б дуже добре, щоб всі ці блогери, вони висловлювали свою експертну думку в тому, де дійсно розбираються. От, Ромка, ти про що говорив?
3: Я про те, що чого пташку не б'є струм, коли вона сідає на дріт. Я ж, це єдине, що я пам'ятаю з факультету електрифікації.
2: Чого?
3: Різниця потенціалів, просто різниця потенціалів.
2: Аліна, ти про що розповідала?
4: Ну, в мене потенціал дуже великий.
2: Так.
4: Ну, я б згадала, що у булочка була така вкусна столовка.
2: Ні, я підтримую тут китайців, не думала, що колись це скажу, але тільки в тому, що перед тим, як відкривати рота, перевірте, що ви дійсно щось знаєте, підтвердиться.
1: Хеппі ранок. Хеппі ранок. На Хіт FM. Найкращі моменти.
7: Реклама. Формула твоєї впевненості. Mitsubishi Outlander. Повний привід, комфорт у русі. Преміальна акустична система Yamaha. Гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Обладнання залежить від комплектації. Офіційний дистриб'ютор ТОВ ММС Україна. Місто Київ, вулиця Свайська, 30А. Деталі на сайті mitsubishimotors.com.ua.
8: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.

0: клюне.
1: Весілля близько. Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
2: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
3: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш? Тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
4: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
5: Лише зараз знижка на навчання 10%.

0: Шкільний ярмарок. Навчайся, мрій, досягай. Дітей з 1-31.08.2026. Подробиці на Vincent.ua.
1: Час нашої традиційної вікторини. Скажіть, що об'єднує інженера, айтішника, водія, кухаря та спортсмена? Правильна відповідь – усі вони можуть служити в окремій президентській бригаді. Якщо не знаєш, яку спеціальність обрати, не потрібно вгадувати. Просто подзвони до рекрутингового центру. Ми підберемо місце, де твої навички будуть справді потрібні.
2: Телефон 050-562-0222. Твої майбутні друзі вже тут.
3: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Black Rogers. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Hit FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Hit FM.
4: Партнер проєкту «Кайт» та Hit FM представляють зворотній відлік до 1 вересня.
5: До початку навчального року 28 днів. Хочу швидше до школи, до друзів. Попереду нові історії, відкриття і пригоди. Залишилось тільки підготуватись.
4: Партнер проєкту «Кайт».
5: Діти обирають краще.
4: Батьки схвалюють.
3: Ви слухаєте Hit FM. Тільки хіти.

0: «Погода» на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: У вівторок, 4 серпня, синоптики прогнозують майже по всій території України погоду переважно сонячну. Велика хмарність очікується тільки на сході країни, а короткочасні дощі місцями на півночі і у Криму. Термометри покажуть близько 29-32 градусів вище за нуль на заході, на Закарпатті до плюс 35, на півночі у центральних областях і на сході до плюс 32-34 вище за нуль. На півдні теж плюс 34 і у Криму до плюс 30. У Києві та області погода має бути переважно сонячною, можливо, невелика хмарність, і вдень максимально до плюс 32.
0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.

0: Ранкове шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM. Найкращі моменти.
1: Поговоримо сьогодні про соціальні мережі.
2: Опа.
1: Ну, пора. В соціальних мережах дуже сильно не вистачає кнопки «Байдуже». Отак, коли приходить тобі користувач, вподобав вашу світлину. Так і повинна бути кнопочка, коли ти натискаєш, і приходило б людині сповіщення, що користувачу Марина Войцеховська абсолютно байдуже на ваше існування. Але він не може від вас відписатися з вічливості, тому що, ну, нібито некрасиво. Оці всі інстаграми, вони ж створюють враження, що всі навколо – це наша мама. Наша мама, якій сильно цікаво, що ви поїли сьогодні, в що ви одяглися, що вам Стасік подарив квіточки які. Це ж треба, щоб всі знали. Просто все насправді цікаве, воно ж завжди залишається за кадром. У мене є знайома, яка кожного ранку показує, як вона ловить дзен від медитації. Кожного ранку. І жодного разу не показала, як вона після третьої бутилки вина ловить білку. Я бачила. А це цікавіше, повірте.
3: А ми всі її бачимо.
1: Я ж за це тільки коментарі в інтернеті. Ну от, я, чесно, ніколи не писала токсичних коментарів, але інколи я дозволяю собі висловити свою думку. Я б навіть назвала це позицією. Ну, наприклад, під весільними фото колишнього хлопця. Я не написала нічого негативного, я просто написала, що я проти контактних зоопарків.
3: Жорстока позиція.
2: Я теж
3: справедливо.
2: Я нещодавно вирішила почистити, ну, типу, свої підписки, те, на що я підписана. Думаю, це ж інформаційне сміття викинути, як то кажуть. Да. Ну і знаєте, який я зрозуміла, який в мене принцип. Я типу дивлюся, людина, я на неї підписана там ще з 17-х років. Мені взагалі не цікаво, хто вона, що вона, що вона робить. Я заходжу на її сторінку, дивлюсь, вона на мене теж підписана. Думаю, ай, не буду відписуватися.
0: Ранкове шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM. Найкращі моменти.
4: Хіт FM. Реклама.
5: Увага, гра. Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
6: Усі види стоматологічних послуг.
7: Oxford Medical 204-40-40.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 50% на понад 40 позицій рідкого та твердого мила брендів Dove, Fine Life, Duru, Palmolive та інших. Купуйте вигідно з 3 по 9 серпня. Деталі на metro.ua.
10: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама.
11: Хіт FM.
0: Деталі на сайті hitfm.ua.

0: Хепі ранок. Ранкове шоу на Хіт FM. Найкращі моменти.
1: А ну, Ромео, а ну. Давай, чесно зіздавайся. Ти на писун чи воздухан?
2: А що з цього дешевше, то я там.
1: Мемні психологи назвали типи залицяльників, від яких варто триматися подалі. Значить, наприклад, дивись, якщо людина щодня тобі пише «Добрий ранок, добрий вечір», розповідає постійно, що ти там, як ти, де ти в душі без мене, але нічого конкретного не пропонує, то зазвичай такий пасажир вже зайнятий.
2: Ага. Ой, можна подумати, жінки, які кожен раз доставляють відео їжі в сторіс, це вони самі готують.
1: Ні, це вони просто, щоб в тебе апетит розігрався.
2: О, так само і вони.
1: І є ще такий тип залицяльників – флорист. О. Він обов'язково спитає в тебе, які ти квіти любиш, і відправить тобі їх смайликом.
2: Так, а що тут такого? В нас навіть паспорт. У нас паспорт навіть аналоговий, вже не книжечка. То чому квіти мають бути справжні? Також цифрові, будь ласка. Еко-френдлі. Це треба бути еко-френдлі. Не треба
1: це жлоб називається, звичайний.
2: Жлоб еко-френдлі.
1: Воздухан, от саме він, до речі. Він вже в першому діалозі розказує, як ви в Монако будете на яхтах кататися, які імена для дітей, але жодних дій з його сторони.
2: Назва погана для нього, але, може, він вас перевіряє, чи готові ви ради нього чекати. А то одразу вам його статки, яхту в Монако подавай. Ти почекай, пройди з ним оце.
1: Що? Гуртожиток?
2: Ну так. Це, може, його власний весь гуртожиток.
1: Є ще такий, як тобі, психотерапевт з Аліекспрес.
2: Це що?
1: Він не залицяється, він тебе розбирає. Вже на 13-й хвилині розмови ти дізнаєшся, що в тебе ОКР, уникаючий тип прив'язаності, дитяча травма від батька.
2: А, у мене є такий знайомий, але він не психотерапевт, а сексолог.
1: І так.
2: Він пише дівчатам, він пише дівчатам, які подобаються, яким інші дівчата подобаються. Ну, зрозуміло. Не традиційної сексуальної орієнтації, він їм пише, каже: "Я з вас можу зняти прокляття, тільки я".
1: Ой,
2: тільки
1: знаю я таких чарівників, абракадабра і все, зник.
2: Але чекай, Марина, абракадабра, дівчата такі бувають. Ти їм просто пишеш, що тобі?
1: Так.
2: А вона тобі: "Купи хліб, молоко, яйця, олію, огірки, майонез".
1: Це тобі дружина твоя писала, Ром.
2: Нічого не знаю, на питання, що ти мені відповідаєш. Я хочу, щоб коли я писав, що ти, мені не задавали завдання, що мені треба купити, а просто відповідали: "Батя, я стараюсь". Ну давай, працюй. А я на
1: Турцію.

0: Насправді, всі ми знайдемо свою людинку. Просто потрібно, можливо, місцями десь зрозуміти, з чим ви готові миритися, а що для вас, ну, точно це не ваш варіант. Бо, як то кажуть в народі, на кожен товар є свій покупець.
1: Хеппі ранок. Ранкове шоу на Хіт FM. Найкращі моменти.
2: Хіт FM.
3: Реклама.
4: Літо на мільйон в Укрзолото. Вигравай ювелірні карти зі знижками на 10, 25 та 100 тисяч гривень. 4 розіграші та фінальний 1 вересня. Шанс стати ювелірним переможцем разом з Укрзолото. Акція діє з 1 липня по 1 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua.
5: Рюкзак і канцелярія є. До школи готовий уже.
6: Кайт.
5: Діти обирай краще.
7: Батьки схвалюють.
8: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися. На роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок.
9: Завчасно все взяти на промі.
8: Там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому. Зі знижками на промі. З безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.

0: Каштан. Солодка форма ескімо.
1: Будівельники, зі святом! Ваша праця заслуговує на подяку. Щиро вдячні за вашу майстерність, силу та щоденну роботу. На честь Дня будівельника даруємо знижки до мінус 52% на інструменти в салонах майстерності «Дніпро-М». Деталі на dnipro-m.ua.
2: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті аптека.net.ua.
3: Реклама.
4: Хіт FM.
3: Тільки хіти.
5: Карпати – це земля природної краси. Наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Хіт FM. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасній країні.
6: Партнер «Азнаурі». Сила Лева в тобі.
7: Представляє проект «День народження Левів» на Хіт-ФМ. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви! Партнер проекту «День народження Левів» на Хіт-ФМ.
6: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
3: Хіт-ФМ.

0: Хепі-ранок. Хепі-ранок на Хіт FM.
1: А зараз на правах реклами. Є місце, де літо ніколи не закінчується. Це чарівна фабрика морозива Хрещатик.
2: Спеціально для вас від пломбірних корівок Хрещатик сендвіч, Хрещатик Наполеон, Хрещатик Київський, Хрещатик медовик у вафельному ріжку. Морозиво Хрещатик таке смачне, воно зроблене за чарівним рецептом.
3: Обирайте своє улюблене серед різних смаків: пломбіри, шоколадні, фісташкові та фруктові смаки. Відкривайте своє літо разом із Хрещатик. Морозиво Хрещатик, відбірний, пломбірний. Це була реклама.
0: Хепі ранок.
4: Хепі ранок
0: на Хіт FM.

В Україні 9 ранку. Щодня у цю мить згадуємо всіх і кожного, хто загинув унаслідок російської збройної агресії. Ми просимо вас зупинитися на хвилину, схилити голови на знак пам'яті і поваги до наших загиблих співвітчизників і вшанувати героїчних воїнів-захисників. Вічна слава героям!

0: Новини на Хіт FM. Хіт
1: FM. Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про ворожі удари. У Сумах до 3 зросла кількість загиблих у наслідок нічної атаки кабами. Серед них 2 дівчинки 5 та 10 років. Травмованих 4. А у Миколаєві росіяни обірвали життя літньої жінки, поранених 7. Полювали дрони окупантів і на наші духовні скарби. У Береславі на Херсонщині спалили дерев'яну церкву 18 століття. Вона була унікальним зразком Запоріжжя. Кого церковного зодчества. Її побудували з дуба без жодного цвяха. І про допомогу. Пенсії за серпень почали виплачувати. Фінансування розпочав Пенсійний фонд. У липні перерахував понад 90 мільярдів гривень. Близько 75 мільярдів людям літнього віку. Середня пенсія минулого місяця перевищила 7 тисяч гривень. Далі про те, як підтримуємо інших. Україна допоможе Молдові скинути воду із Дністровського гідровузла. Це потрібно для того, щоб рівень води у Дністрі піднявся. Сусіди потерпають від посухи. А у Румунії навіть підірвали скелю на Дністрі, яка блокувала потік до АЕС. Ми ж допомагаємо Бухаресту і електрикою. І про шкільне. На базарах та у крамницях починають торгувати приладдям та одягом для учнів. Найбільше батьки викладуть за наплічники – від 500 гривень. Заощадити зможуть матусі і татусі першачків. Для цього слід оформити допомогу від держави – пакунок школяра. Головне, щоб навчальний заклад підтвердив дитину. Тину дійсно зарахували. І наостанок вісті для любителів неймовірних світів. У наших кінотеатрах можна буде іще раз побачити фінальні частини стрічки про Гаррі Поттера. Подію присвятять 25-й річниці першого фільму про хлопчика-чарівника. Покази Гаррі Поттера і смертельних реліквій із 27 серпня.
0: Новини на Хіт FM. Хіт FM.
2: Хіт FM. Хіт FM. Реклама.
3: Їсти, їсти, їсти, на їсти, око. Їсти,
4: на
3: їсти,
4: око.
5: Добре поїсти.
4: О, це іде.
5: Качина ніжка конфі.
4: Борщ.
5: Їсти, і салатик.
4: Їсти, о, це іде.
5: Котлетка.
4: Пюрешка.
5: Добре поїсти.
4: Їсти, на око.
5: О, це ідея. Вже на багатьох око є і качина ніжка, і борщ, і пюрешка з котлеткою, і салатик, всяке таке.
2: Реклама.
0: Хіт FM.
2: Хіт FM.
0: Ви слухаєте радіо номер 1 в Україні. Хіт FM.
2: Хіт FM.
0: Тільки хіти.
6: Baby.

4040. 6 серпня вперше у благодійному проєкті «На шапку» хаос, антидепресанти та культура від немолодих київських панків «Хак».

0: Традиційно збираємо накісткові імпланти для наших поранених. Четвер, 6 серпня. Докер Джи Паб. Хак на шапку. Вхід вільний, звук живий. Кидай на шапку просто зараз і допомагай пораненим на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: ранок. Ранкове шоу на Хіт FM. Найкращі моменти.
1: Я сьогодні, це я була. Яка ви відьма за знаком зодіаку?
2: Марин, ну, але... ну просто, ну ти геніально.
3: Що ще таке є?
1: Ну,
2: значить, ну, давайте поїхали,
3: поїхали
2: тоді.
1: Овни, ви вогняна відьма. Ви вмієте надихати і вести за собою немов запальний факел.
3: Знаю я таких
2: відьм. А тельці, Марина, ну, ми з тобою. Да, відьма землі та природи. Ця відьма знає, як привернути достаток і захищати свій дім за допомогою амулетів, оберігів і створених власними руками, до речі.
3: Відчуття, що амулети, оберігів, ще і продавала тільки що Аліна.
1: Рапанище! Да,
3: близнюки, відьма слів і повітря. Ви немов керуєте потоками повітря, переспрямовуєте їх за свої бажання, уміючи швидко змінювати свою енергію і пристосовуватись до будь-якої ситуації.
2: А є відьма літер, нам треба Ромки подарувати трошки.
1: Рак! Так. Є рак, місячна відьма.
2: О.
1: Місячна відьма відчуває настрій людей, може знімати і захищати їх від негативної енергії. А її будинок – це справжній магічний притулок.
3: Здається, Віва Бо була гла пісня. Місячна відьма, місячна відьма.
2: Леви, відьма сонця і сяйва. Ваша магія ґрунтується на впевненості в собі та яскравості. Вона надихає і освітлює шлях іншим. От таке.
3: А діви, це відьма-цілителька. Ваша магія в скрупульозності, в спостережливості, у здатності бачити суть навколо речей. І вона допомагає вам відновити баланс і піклується про все
2: навіть
3: навколо.
2: Водний баланс.
3: Навіть водний.
1: Романе, а ти знаєш, яка ти відьма?
3: Я не відьма, ну кажи.
1: Ти відьма гармонії та чар.
2: Вау.
3: Терези, так?
1: Терези, так.
3: Ого.
1: Їх сила в мистецтві переконання та здатності зачаровувати. Ого. А заклинання допомагають знайти любов, підтримувати мир та вносити світло в навколишній світ.
3: Хорош. Фекс, от вам, будь ласка.
2: Скорпіони, відьма темряви. Ви вмієте проникати в найтемніші куточки душі. Розгадуючи, знімаючи негативні впливи, ви зберігаєте свої секрети і вмієте впливати на тонкому рівні.
3: Стрільці, ви відьма мандрів і духів. Ваша магія – це вміння знаходити відповіді в мандрах, що допомагають розширити горизонти і долати кордони.
1: Отакої. А козиріг у нас – це відьма стародавньої мудрості. Ви чуйно відчуваєте зв'язок з предками, з мудрістю минулого. Ваша магія заснована на порядку і стійкості.
2: Хорош. Водолійчики, відьма інновацій та передбачень. Ваша магія заснована на здатності відчувати майбутні події та застосовувати несподівані підходи. А ще ви схильні до експериментів, ви можете перестановити вінду.
1: Відьма інновацій – це та, що через штучний інтелект гадає.
3: А риби, ви водні відьми, медіуми. Отак, ваша магія зав'язана на емоціях, інтуїції і чуйності до невидимого. Ви допомагаєте приховати всі оці істини всякі. Ось так. А що я можу сказати? Фільм був «Всі жінки відьми».
1: Так.
3: Отож воно так
1: там
3: і є.
1: Там недоговорено просто. «Всі жінки відьми», «Всі чоловіки чорти».
3: Неправда.
0: Хеппі ранок. Ранкове шоу на Хіт FM. Найкращі моменти.
4: Хіт FM.
0: Реклама.
4: Уяви цей хвилюючий день. Ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками. А далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік. Подарив все світ почуттів.
5: OTP Bank реклама.
6: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
7: Весілля близько. Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
8: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
9: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
10: Як радіо впливає на онлайн-продажі? Кейс Тавер Медіа та Лікі.UA доводить силу радіо. Ви чуєте рекламу та запам'ятовуєте бренд. Далі шукаєте його онлайн, знаходите сайт і ви вже за крок від покупки. Це називається відкладений попит. Його можна проаналізувати завдяки новій технології, яка показує зв'язок між радіорекламою, пошуком бренду та діджитал-трафіком. Як приклад, компанія Лікі.UA. Після реклами на радіо знання бренду зросло на 37%. Пошук бренду на 59%, а трафік на 13%. Радіо працює не лише на охоплення. Радіо приводить аудиторію в діджитал. Як це працює, читайте на TowerMedia.ua. TowerMedia – радіо, яке працює на результат.
11: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Tavr Media – радіо, яке працює на результат.
12: Реклама. Hits FM. Тільки хіти.
13: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Hits FM. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
12: Ви слухаєте Hit FM.
14: Hit FM.
12: Тільки хіти.

0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У вівторок, 4 серпня, синоптики прогнозують майже по всій території України погоду переважно сонячно. Невелика хмарність очікується тільки на сході країни, а короткочасні дощі місцями на півночі і у Криму. Термометри покажуть близько 29-32 градусів вище за нуль на заході, на Закарпатті до плюс 35, на півночі у центральних областях і на сході до плюс 32-34 вище за нуль. На півдні теж плюс 34 і у Криму до плюс 30. У Києві та області погода має бути переважно сонячною, можливо, невелика хмарність, і вдень максимально до плюс 32.
0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Ранкове шоу. Хеппі ранок. На Хіт FM. Найкращі моменти.
1: Одне ха-ха виділяє 3 кілоджовля енергії. Це як енергетик говорить. Тому, поки літо таке не спекотне, Марина Войцеховська зараз як додасть вам кілоджовлів енергії, щоб вам аж трошки спекотніше стало.
0: Хеппі ранок. На Хіт FM.
2: Стендап. Від Марини Войцеховської.
3: Мій улюблений спогад зі студентських років – це кулінарне шоу, яке щовечора відбувалось у нас в гуртожитку. Закономірність була така. Понеділок, вівторок, середу живемо нормально, там котлетки, голубці після вихідних від мами привезені. А от четвер і п'ятниця – це були ігри на виживання з експериментами. Якщо Клопотенко думає, що це він першим придумав смажити акацію, то в мене для нього погані новини. Моя коронна страва завжди була смажені макарони. Все дуже просто. Ставиш на плиту вариться макарони, благополучно забуваєш про них на 2 години, приїздить ДСНС і повідомляє тобі, що макарони готові. Але чим старше ми ставали, тим відповідальніше відносились до кулінарії. І от причина, по якій я не ходжу на зустрічі випускників, бо саме там мені сусідка по гуртожитку розповіла, що один єдиний раз, коли ми всі разом зварили кастрюлю борщу, в нього впав тарган. Але вона про це нікому не розповідала. Хоча, думаю, ми б його з'їли, навіть якби і знали про це. Життя в гуртожитку – це школа життя, яка готує тебе до будь-чого в майбутнього. Переважно до того, щоб зробити все, щоб більше там не опинятися.
4: Я не жила в гуртожитку.
1: Я згадую ситуацію, коли після зимових канікул приїжджаю, заходжу в гуртожитку на кухню, а стеля чорніша чорного. Чорна стеля вся. Я кажу, а що тут було? Вона каже, Оля з четвертої кімнати хотіла зробити картоплю фрі. Вона багато олії і обсмажувала. Потім ця олія загорілась і горіла. І вони нічого не додумались, як просто влити туди води. А воно влило, воно все фух, і нам
4: фарбували. Їх потім висолили з гуртожитка?
1: Ні, вони потім отримали диплом спеціаліста з теплотехніки.
0: Ранкове шоу. Хеппі ранок. На Хіт FM. Найкращі моменти.
5: Хіт FM. Реклама. Хезбургер. Фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер.
0: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: Хеппі ранок. Хеппі ранок. На Хіт FM. Найкращі моменти.
1: Мяу, каже кіт, і щодня виходить в рейс.
2: А, куди?
1: В рейс.
2: Який рейс? Який? Марина, ти що, вже метнула?
1: Та ну, це реальна новина. Щоб покращити настрій пасажирам, водій київської маршрутки бере в рейс з собою незвичайного напарника, вуличного кота. Він отак з ними їздить
3: так, що
1: на панелі.
3: Він там робить? Не водій, кіт, що робить там?
2: Пронюхай, щоб не було в автобусі журів і зайців, поняв?
3: Це перший автобус, якому передають не лише Запоріжця, а й на сметану.
1: А я думала, як це йому стаж рахують? В трудовій книжці, як записки, його повинен бути рік за 9.
3: Рік за 9.
2: А як його звати?
1: Ну, він точно не Мурчик, це Муркович. Ну, він же водій маршрутки. Муркович.
2: Петрович, його Муркович.
3: В салоні висить наклейка, про зупинки повідомляти голосно, вчасно. Мурмяу.
2: Це політех був зараз, да, я так розумію.
3: Колись була, пам'ятаєте, інформація, що баба переписала хату на кота, бо внук за регіон не голосував. Може, це той дід ще й маршрутку переписав?
2: Ні, насправді, поняв, вияснилося, що це кіт, він не бездомний, просто у нього вдома 5 малих кошенят, то він тікає з дому, аби з дітьми не сидіти.
3: Або в Києві такі ціни, що навіть коти мусять працювати, щоб хоч якось за ту хату заплатити.
1: А знаєте, в багатьох маршрутчиків на торпеді є така собака, яка головою махає при русі, а цьому водієві ну, не вистачило грошей, він взяв справжнього кота, і він їде отак,
2: йоргається. Чуєте, і ви всі візьміть собі котика з вулиці, з притулку.
3: Ідіть працювати в маршрутку.
2: А о, Рома! А що ж, подав голос? Зверчан!
3: Два леопарда. В мене є, народились два леопарда і біленький ще є рис. Я продам, недорого.
0: Хеппі ранок. Хеппі ранок. На Хіт FM. Найкращі моменти.
4: Реклама. Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.
5: З 21 липня стартує флешмоб Приватбанку «Щось робити, щось буде». Знімай під наш трек, публікуй в Інстаграм або в Тікток, додавай хештег «Щось роблю, щось буде» та відмічай Приватбанк. Реєструйся, додавай відео і отримай шанс виграти 50 тисяч гривень. Переможців 50. Твій шанс зараз. Подробиці на сайті privatbank.ua.

0: розово каштан. Солодка форма ескімо.
1: У новинах батьки на закупах із кредитною карткою Розетка.
2: Очікується шкільна акція. Готуйте бонуси.
1: Зірки кажуть, з карткою Розетка бонуси за все: одяг, дитяче, спорт, їжа.
3: Накопичення ще зіграють перед акцією на Розетка.
2: Картка Розетка. Вигідна, хоч як подивись.
4: Деталі на розетка.com.ua, емітент картки АТ «Юнекс Банк», ліцензія НБУ номер 56, кредит до 200 тисяч гривень, строк 12 місяців, реальна річна процентна ставка 54,77%, можливість справи та пеня за розслідження. Деталі на «Юнекс Банк.ua».

0: філії. Шкільний ярмарок. Навчайся, мрій, досягай. Офіційні спешоп 31.08.2026. Подробиці на підсайті QA.
1: Проводь яскраве літо разом з АТБ. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та щотижня отримуй шанс виграти сімейну подорож або повні валізи подарунків. Деталі на сайті atbmarket.com.
2: Мамо, стільки зірочок!
3: Ніби хтось розсипав золоті на

0: бачила вместо згасає. Я встигну загадати бажання?
1: Звісно, моє кошенятко. Давай разом загадаємо.
2: Здійснюємо мрії, контролюємо небо, захищаємо своє, бо вони вірять в нас. Доєднуйся до 9-ї бригади безпілотних систем. Доєднуйся до сили, в яку вірять. 077 900 0909. Реклама.
3: Хіт FM.
2: Тільки хіти.

0: новини на Хіт FM. Хіт
1: FM. Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події. Насамперед про виснажливу жару. П'ємо більше води і ховаємося від осоння. Вівторок теж буде спекотним, подекуди до 38 тепла, попереджають синоптики. Найбільш виснажливі години з 11 і до 17. Однак похолодання не за горами. Найближчої п'ятниці, 7 серпня, першими його відчують у західних регіонах, а у вікенд прохолода охопить інші регіони. Поки ж до всього у більшості областей надзвичайні рівні пожежної небезпеки. Рятувальники просять батьків іще раз нагадати малечі правила поводження із вогнем. Далі про наш захист. 117 ворожих дронів збили оборонці з учорашнього вечора, а загалом росіяни скерували 136 безпілотників. Гучно було у Сумах, Миколаєві, Білгороді, Дністровському та на Дніпропетровщині. Там є загиблі, поранені, руйнування і пошкодження. На жаль, серед жертв – діти. І про наші далекобійні санкції. Сили оборони атакували новий склад «Вайлдберіс» у Ленінградській області Росії, а у Самарській Сизрані прилетіло по НПЗ, палає і у Підмосков'ї. Повному Чехові. Тепер вісті для тих, хто за кермом у Києві. Сьогодні може бути складно проїхати північним мостом. Ремонтники стали до роботи. До 17-ї години по черзі оновлюватимуть ділянку в обох напрямках. Водіїв просять зважати на ремонт. І наостанок про спорт. Перша ракетка України Еліна Світоліна поліпшила позицію у світовому рейтингу. Піднялася на 9-ту сходинку. Це сталося завдяки виходу до чвертьфіналу змагань у Вашингтоні. Позиції інших дівчат поки що без змін. Марта Костюк – 11-та. А Дар'я Снігур, Олександра Олійникова, Ангеліна Калініна і Даяна Ястремська – у сотні.
0: Новини на Хіт FM. Хіт FM.
2: Хіт FM. Хіт FM. Реклама.
3: Їсти, їсти, їсти, на їсти, око. Їсти,
4: на
3: їсти.
4: Око. Морозиво ріжок. О, це іде.
3: Хочу холодне.
4: Морозиво ріжок.
3: Солоденьке.
4: О, це іде.
3: Та не у роті.
4: Морозиво ріжок.
3: Їсти,
4: на око. О, це ідея. Морозиво ріжок з око. Це ж коли хочеться холодного і солоденького. Морозиво ріжок з око.
2: Реклама.
0: Хіт FM.
5: Хіт FM.
0: Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM.
5: Хіт FM.
0: Тільки хіти.

0: Реклама.
1: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
2: Прийшла зарплата?
3: Не повіриш, це дивіденди.
2: Звідки?
3: З торгового центру S1 Плаза Позняки. Зробила 3 кліки в смартфоні, вклала 1000 і все. Я тепер співвласниця.
4: S1 Реїт. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Дай на reit.s1.ua. Отримання доходу в майбутньому не є гарантованим. Реєстраційний номер 0582. Дата реєстрації 16 квітня 2026 року. Стати.
5: Це Тіна Кароль. У кожного є пісня, з якою пов'язане все життя. У нас із вами таких пісень 20 років. Проживімо їх разом за один вечір. Мій концерт «Кохання сльози маніфест» відбудеться 19 вересня в Палаці спорту. Безумовно, живий звук, і я чекатиму, щоб наші голоси злилися в унісон.
0: Реклама. Хіт FM. Деталі на сайті HitFM.ua.

0: Ви слухаєте Хіт FM. Тільки хіти.
1: Тихо.

0: На Хіт.ФМ. Найкращі моменти.
1: Все, все. Я правопорушниця, так. Буду сідати в тюрму.
2: Аліна, я сподіваюся, що в тебе, крім нас з Ромою, є ще друзі, бо ми всю заставу вдвох не потянемо.
1: Ой.
3: Я навіть 666 гривень не знайду для тебе.
2: Що сталося? Розказуй.
1: Ну, от ви смієтеся. Зараз ввели обов'язкову реєстрацію домашніх собак, тварин в цілому. А я оце читаю, як воно відбувається, і щось якось не хоче йти реєструвати ту собаку, і взагалі не розумію, на що воно треба. Так ще й штрафують за це до 510 гривень.
3: Я колись згадав, мій однокласник теж вів реєстрацію собак, але він рахував тих, які його покусали. І було десь 35 штук. Навіть деколи 35. Собаки з інших сель приходили. Уявляєш, які в нього були?
1: Скільки йому колір?
3: А, смачні ляшки, які він мав.
2: Ні, насправді це нормальна процедура. Реєстрація домашніх тварин, котів, собак, тхорів у ЦНАПі – це процес встановлення улюбленця до бази даних. І в разі, якщо ви загубите тварину, її буде легше знайти. Це абсолютно нормальна і корисна
3: процедура.
2: Піду
3: зареєструю тхора в ЦНАП. Це звучить, як щось, у мене взагалі немає ніяких справ, чим зайнятися.
1: Отож, я читаю теж про це.
2: В системі будуть фіксуватися дані про вакцинацію та здоров'я ваших улюбленців. Власник стає юридично відповідальним за тварину, що дуже важливо, бо в нас досі є з цим проблеми. Бо треба пам'ятати, що тварина – це не іграшка, це не подарунок, це відповідальність. Важливо у випадку непередбачуваних різних ситуацій. Місто краще планує політику поводження.
1: В моєї є паспорт і чіп, розумієш? От на що мені ще її реєструвати? Я маю заплатити 300 гривень за це, прийти відстояти чергу. А більш того, я читала у треті, що дівчинка вирішила зареєструватися через сайт, для того, щоб не стояти у черзі в ЦНАПі. Вона зареєструвалася, на сайті пише, що 200 гривень, типу, коштує ця вся послуга. Вона прийшла до ЦНАПу, їй сказали, що треба стояти в черзі, тому що
3: Аліна, взагалі до сайту
1: ніякі не цейво. І за висновком не 200 гривень, а 300 гривень вона мала
2: того,
1: заплатити.
2: А все того, що сайт ЦНАПові не указ.
3: А ну ідіть, бо то якийсь пес забіг в студію, хоче мікрофона. Пес проситься до мікрофона. А ви що собі взагалі дозволяєте? А ви мене, пса, питали? Спочатку моє яєчко чик-чирік лишили мене всяких псячих нащадків. Потім чіп мені вшили. Якісь документи тепер в ЦНАПі. Та я пес, я пес. Я хочу бігати по колу за своїм хвостом, нюхати чужих псів і час від часу бігати за електросамокатами. Все, мені не треба документи, комісії, обов'язки. Я пес. Це не вся ваша псяча справа. Дякую, доповідь, пес, закінчу.
2: Я від жодного чоловіка ще не чула стільки разів за хвилину, щоб він признався, що він пес.
3: Це пес був, а не я.
1: Ні, ну дивіться, якщо ви задаєте собі питання, що буде, якщо пес без документів, то ну штраф в окремих випадках конфіскації домашнього улюбленця, це якщо він, не дай Боже, на когось накинувся чи пошкодив майно. Тому
2: не затягуйте, треба то треба.
3: Як кажуть, кіт, ти маму мав? Мав, пес. А ти документи мав? Не мав.
1: А він каже, пока.
0: Ранкове шоу «Хеппі ранок».
4: «Хеппі ранок»
0: на Хіт.ФМ. Найкращі моменти.
4: Хіт.ФМ.
0: Реклама.
5: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
6: Морозива Хрещатик. Там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
5: Казкова країна морозива Хрещатик. Завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
7: Хрещатик люблю.
8: Уяви цей хвилюючий день. Ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік. Подарився світ почуттів.
9: Дорослі, є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину не того звозити, і квартальні звіти зробити. Але зошити купувати теж не дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі. З безкоштовною доставкою з підписку Smart. Деталі на промі.ua.
10: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш? Тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
11: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
12: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
13: Які кондиціонери ви знаєте?
14: Кондиціонери? Cooper & Hunter. А що, є ще якісь?
15: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
16: Хек дикого вилову свіжозаморожений – лише 159 гривень за кілограм. З 3 по 9 серпня. Метро – добірний асортимент, вигідні ціни і нічого зайвого. Деталі на metro.ua.
17: Реклама.
18: Хіт FM.
17: Тільки хіти. Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
19: Представляє проект «День народження Левів» на Хіт FM. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви! Партнер проекту «День народження левів» на Хіт FM.
17: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
20: Партнер проєкту «Кайт» та «Хіт FM» представляють зворотній відлік до 1 вересня.
21: До початку навчального року 28 днів. Хочу швидше до школи, до друзів. Попереду нові історії, відкриття і пригоди. Залишилось тільки підготуватись.
20: Партнер проєкту «Кайт».
21: Діти обирають краще.
20: Батьки схвалюють.
17: Ви слухаєте Хіт FM.
18: Хіт FM.
17: Тільки хіти.
22: They say the holy water's watered down, and this town's lost.

0: Погода на Хіт.ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У вівторок, 4 серпня, синоптики прогнозують майже по всій території України погоду переважно сонячно. Невелика хмарність очікується тільки на сході країни, а короткочасні дощі місцями на півночі і у Криму. Термометри покажуть близько 29-32 градусів вище за нуль на заході, на Закарпатті до плюс 35, на півночі у центральних областях і на сході до плюс 32-34 вище за нуль. На півдні теж плюс 34 і у Криму до плюс 30. У Києві та області погода має бути переважно сонячною, можливо, невелика хмарність, і вдень максимально до плюс 32.
0: Погода на Хіт.ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: реклама.
1: Хіт FM.
2: Хіт FM.
1: Тільки хіти.

0: може. Ранкове шоу Хеппі ранок на Хіт ФМ. Найкращі моменти.
1: Ми сподіваємося, що дід Роман вже трошечки тако сполоснув челюсті.
2: Зараз і в мене теж.
1: І готовий нам розповідати свій стендап. Давай.
0: Хеппі ранок на Хіт ФМ. Стендап від Роми Мельника.
2: Так, слухайте сюди. Зараз підростає ціле покоління дітей, у яких в свої 10 років є все. Є все, що не було у нас навіть до 18. Їм все одно сумно, не цікаво, бо
1: чого?
2: Вічно щось їм не так. Зараз діти бояться пропустити оновлення в іграх Бравл Старс чи Роблокс. А ми боялись через ігри посадити кінескоп в телевізор.
1: Ой.
2: Зараз, якщо щоб знайти тобі пісню, яка сподобалась, достатньо зашазамити.
1: Ну?
2: В моєму дитинстві, щоб почути пісню ту знову, яка тобі сподобалась, треба було чекати, що в селі знову хтось буде женитися, і тільки можна було почути.
1: Музики.
2: А зараз діти, вони не розбираються в годиннику зі стрілками.
1: Угу.
2: Ну, вони не розбираються. Угу. Ми чітко знали, що коли маленька стрілка на 3, велика на 12, зараз буде йти пригода Джекі Чана по новому каналу. Але ми створили таку теплу ванну нашим дітям, бо самі мерзли в тазіку, розумієте? В 90-х важко було з грошима, роботою і порівняннями.
1: Угу.
2: Порівняннями, тому все зводилось до фекальних епітетів.
1: Ой.
2: От, той, зараз кажуть, не хочеш їсти? Добре, іншу приготую, не біда. Нам казали, що? Не хочеш їсти? Гівна з'їш! Гівна! На лопаті! Якщо цього було недостатньо, то ще й води напийся, запий водою. Отак. Зараз всі такі пропрацьовані. Ой, твоя думка також важлива. Ти хоч і дитина, але ти особистість. Нам казали, ти гівно мале. Будеш мені це казати? Ти будеш мені говорити, що я маю говорити? Це директор школи казав. Зараз такі всі, так, ми цінуємо твій особистий простір і кордони. І тоді, та на кому ти тут всрався, щоб на тебе дивились? Давай, ставай на картонку, міряй штани, пішли ще светр шукати.
1: Боже, Рома, ти нібито досі в тому светрі.
2: Теплий.
1: Смішно. Молодець.
3: Але бачиш, от хоч як би там не було в нашому дитинстві, ну виросли ж нас люди.
2: Ти так мені син казав. От тебе били, а ти виріс. Я кажу, хочеш попробувати?
0: Ранкове шоу. Хеппі ранок. На Хіт ФМ. Найкращі моменти. Хіт ФМ. Реклама.
4: В аптеках АНЦ, Копійка, Шар, акція – оце знижки. Купуй акційні товари та вигравай 5-денний спа-відпочинок на 2 у Карпатах. Купуй з вигодою, відпочивай з турботою. Акція діє з 1 по 31 серпня. Деталі на сайті anc.ua.
5: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
0: Реклама. Хіт ФМ. Зараз буде хіт.

0: Хепі ранок. Ранкове шоу на Хіт FM. Найкращі моменти.
1: Рома, давай, кажи швидко і чесно. Ти хот-спен чи ні?
2: Я більше по шаурмі, не по хот-догам, якщо ти про це.
1: Ні, не про це. Хот-спен. Це така нова течія серед чоловіків.
2: Так.
1: Раніше що? Всі чоловіки мріяли про одне, про здоров'я.
3: Так, а тепер про що?
1: А тепер чоловіки за 50 хочуть бути красивими, підтягнутими, і що головне, сексуальними.
2: Я... Навіть за 30 ми так думаємо.
3: Правильно, Алінія? Розумію, це протилежність з куфом.
1: А хто? Подожди, тут я не розібралася. А скуфи це в нас?
3: Це 40-літній чоловік такий з надлишковою вагою, який живе з мамою.
1: А,
3: то,
1: ну та, прям повнісінька протилежність.
2: Слухайте, оці хот-спен.
1: Хот-спен, да.
2: В кожному дворі у нас такий був такий дядько. Тип, він, ніхто не знав, скільки йому років, а він так виглядав непогано. І такий, знаєш, був нормальний. Для старого не сильно молодий. І не молодий для старих.
3: Незрозуміло, якийсь тип.
2: Тут ті дівчата, які... Ну і що незрозуміло? Марин, мужик, гарно виглядає, ну, живе сам, ходить собі, сам собі спокійно виглядає, нормально все. Це хот-спен, чи що? Чи я не розумію, що ти, що?
1: Просто Марина каже, і що? І що в цей момент?
2: Треба, ну ти розумієш, треба таким бути, бо ті самі молоді дівчата себе на Київське море, яким по 20 років не вивезуть, а оці хот-спени вивезуть на...
3: Головне, щоб їм хоч 20 було, бо тоді його забере поліція і вивезе кудись в інше місце.
1: А, не кажи, на Київське море.
2: Так, добре, дівчат, ну от уявіть, чоловіку 50 років, що от для вас сексуально у нього можете
1: так,
2: знайти?
1: Так, ну яхта в Іспанії така сексуальна у нього стоїть, що така капець.
3: Аліна, не розповідай всім. Ну, хоча б 2 кубика преса, щоб в нього було.
1: Хоча б, так, бажано в гарному банку, але то таке, то
2: поки
1: таке.
2: Поки ви описали мого сусіда Олега по гаражу, в нього все
3: є. Дивись, як мінімум, він не повинен розповідати анекдоти такі, як ти, Роман.
2: Так, починається. Анекдот про плов всім анекдотам анекдот. Я нормально до цього відношу.
3: Ні, я про той анекдот, який ти казав, як пояснити сусідам, що ліфт і так наш, не потрібно його мітить.
2: Ну це такий.
1: Ні, ну слухайте, він точно має бути після барбершопу, такий весь в стилі олдмані, щоб в нього така була сорочка красива, такі брюки наглажені, такі цей ремінець, такий, знаєте, з бляхи такої величезної. Я думаю, що буду описувати чоловіка.
2: Що, ми так, я взагалі за те, що ми маємо вдягатись так, як ми хочемо, і виглядати так, як ми хочемо.
1: Ой, диви, диви.
3: А потім 40 років вони ходять в скіні-джинсах. Отако, щоб обтягнуло то, що не треба обтягувати.
2: Мот, як пісні співається. Ага, отак, ходимо, ага, як хочемо, ясно? От
3: ой, хай
2: все
3: ходить, правда, як хоче, аби не загравав оте в 50+, до 18-річних дівчат, бо це до добра не доведе. Там до психотерапевта вже треба, не до барбера ходить в таких випадках.
1: Не дай Бог, господи.
0: Хепі ранок. Ранкове шоу на Хіт FM. Найкращі моменти. Хіт
4: FM. Реклама. Формула твоєї впевненості. Mitsubishi Outlander. Повний привід, комфорт у русі. Преміальна акустична система Yamaha. Гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Обладнання залежить від комплектації. Офіційний дистриб'ютор ТОВ ММС Україна. Місто Київ, вулиця Сваська, 30А. Деталі на сайті mitsubishimotors.com.ua.

0: хочеш?
1: Хрусткість на повну гучність. Якщо консервувати огірочки з кетчупом чилі, відторчим.
2: Пікантні, смачненькі. Аж хочеться хрум-хрум.
1: Кетчуп.

0: чилі від Торчин. Консервуй ще смачніше. Більше рецептів на сайті torchin.ua.
1: Рюкзак є, пенал є, зошити є. До школи готовий уже.
2: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
1: Діти обирають краще.
2: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
3: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй кондиціонер для білизни Lenor в асортименті зі знижкою 56%. АТБ – завжди зручно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
4: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
5: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Black Rogers. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Hit FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Hit FM.
6: Партнер «Пиво Жашківське». З історії народжується смак. Представляє проєкт «Козацькі легенди» на Hit FM. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Пиво Жашківське». З історії народжується смак.
5: Hit FM.

0: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.
1: I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by the blue lights.
0: Ви слухаєте
2: Хіт.
0: Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Погода на Хіт FM.
1: 11:23 в Україні. Всім привіт. Говоримо про погоду на сьогодні. Це вівторок і 4 серпня. І кажуть нам синоптики, що сьогодні переважно по всій території України має бути сонячною погода, спекотною. Невеличка хмарність можлива сьогодні тільки на сході країни, окрім Харківщини. А короткочасні дощі передбачаються місцями на півночі. Це стосується тільки Київщини і Житомирщини і трошечки ще у Криму. Термометри мають показати 29-33 тепла. Спеки на заході країни, на Закарпатті до плюс 35, у північних областях максимум плюс 33, у центральних регіонах на сході і на півдні до плюс 34, а у Криму до плюс 30. У Києві та області сьогодні має бути погода переважно малохмарна. Опадів синоптики вже не прогнозують. Як вчора вони казали, що буде дощик, але сьогодні все скасували. Кажуть, максимально в день плюс 33, а зараз вже є плюс 31.
0: Новини на Хіт FM. Хіт
2: FM. Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події.
3: Насамперед про спекотиння. У Ходорові на Львівщині зважили на жару і запровадили скорочений робочий день та дистанційку у мерії. Погодив рішення міський голова. Він також зобов'язав гарантувати безпеку дітей у садку і пацієнтів та медиків у лікарні. Щодо температури повітря, максимум сьогодні прогріється до 38. Нині розпочинається осоння, на вулиці не слід виходити до 17 години. Далі про безпеку. Першу партію модульних укриттів розгортають на Запоріжжі. Нині будівельники працюють в обласному центрі. Згодом такі укриття з'являться у Вільнянську та селищі Балабине. Ініціативу нам допомагають втілити ООН та Червоний Хрест. І ще трохи про підтримку міжнародних партнерів. Швеція допоможе зміцнити нашу медицину. Виділяє понад 600 тисяч євро. Партнери обіцяють продовжити підтримку реформ і поступ України на шляху до ЄС. Далі про освіту. Найчастіше обирали менеджмент, психологію та філологію. У нашому Міносвіти та науки розказали про найбільш популярні у вступників напрямки. Був попит також на комп'ютерні науки, кіберзахист, будівництво, інженерію та робототехніку. Найбільше охочих навчатися у Львові, Києві, Івано-Франківську, Чернівцях, Луцьку та Одесі. І про весілля наостанок. Наші пари усе частіше стають на рушничок. Від початку року зареєстрували близько 80 тисяч шлюбів. Більше, ніж за той самий час лише торік. У середньому щомісяця розписувалося більше 13 тисяч пар. А піковими стали 14 лютого, День усіх закоханих, і дзеркальна дата 26.06.2026. До речі, попереду ще більше весіль. Зазвичай у другій половині року їх більше, ніж у першій.
0: Новини на Хіт FM.
1: Дуже люблю ці новини про друження. Взагалі, весілля – це дуже класна тема, коли хочеться підтримати собі настрій. До речі, була нещодавно на одному весіллі, дуже рада за молодя, до речі, їх вітаю. Але що хотіла сказати, що це завжди дає таке натхнення на те, що у нас життя триває, попри все на світі, і треба жити, і мріяти, і йти до своєї мети, і взагалі бути поруч, встигнути набутись разом. Мені здається, це найважливіше. Ну, а наступний випуск новин чекаємо вже скоро в ефірі Хіт FM, менш ніж за годину. 11:26 уже за київським часом, після невеличкої реклами за 4,5 хвилинки. Не говорила вам всяких цифр. Продовжимо слухати тільки хіти. З вами сьогодні я, Оля Громова. Всім привіт.
0: Реклама.
4: Вражай!

0: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з «Приватбанк».
1: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк». Підключайте суперсилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій Київстар».
2: Докладна інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг «Прав Київстар» на сайті «Київстар.ua».
3: Київський університет культури продовжує набір. Подача заяв з першим пріоритетом гарантує зарахування. Перший семестр безкоштовний. 100% компенсації за навчання для дітей, ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
4: Лубний фарм – це не просто ліки. Лубний фарм – це турбота про тих, хто їх приймає. Лубний фарм – це багаторічний досвід, найвищі стандарти якості та доступність для кожної родини. Лубний фарм – з турботою про вас.
5: Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Нова спрощена програма дозволяє кожному воїну Збройних сил України швидко повернутися до строю. Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.
6: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена.
7: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
6: Tavr Media – радіо, яке працює на результат.
8: Київ на зв'язку. Долучився.
9: Торонто підтримує. Донатимо. Прага з вами. На перехоплювачі шахетів.
10: Коли ми об'єднуємося, у нас з'являються крила дракона. Фонд Сергія Притули, Світовий конгрес українців та 412-та бригада «Немезіс» збирають 1 мільярд гривень на дрони-перехоплювачі в єдинозборі. Де б ти не був, стань частиною сили. Донать на єдинозбір. Подробиці на сайтах фонду Сергія Притули та єдинозбор.
11: Як радіо впливає на онлайн-продажі? Кейс Tavr Media та Leaky.ua доводить силу радіо. Ви чуєте рекламу та запам'ятовуєте бренд. Далі шукаєте його онлайн, знаходите сайт і ви вже за крок від покупки. Це називається відкладений попит. Його можна проаналізувати завдяки новій технології, яка показує зв'язок між радіорекламою, пошуком бренду та діджитал-трафіком. Як приклад, компанія Leaky.ua. Після реклами на радіо знання бренду зросло на 37%, пошук бренду – на 59%, а трафік – на 13%. Радіо працює не лише на охоплення. Радіо приводить аудиторію в діджитал. Як це працює, читайте на Tavr Media.ua. Tavr Media – радіо, яке працює на результат.
12: Реклама.
13: Hit FM.
14: Тільки хіти.
15: Карпати – це земля природної краси. Наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Hit FM. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
16: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: FM. Реклама.
1: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хезбургер треба сходити.
2: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
1: Всього за 135 гривень.
2: Тепер на сайті Хезбургер.ua.
3: Хезбургер! Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Краплі вертігохель показані при запамороченнях різного походження.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням лікарського засобу необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб. Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Даний вираз є рекламним слоганом і не свідчить про гарантований ефект від застосування даного лікарського засобу. Показаний при запамороченнях нейрогенного судинного та травматичного походження. Виробник біологічний хель Мітильхель ГМБХ Баден-Баден, Німеччина. Вертігохель. Краплі орані.
6: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 50% на понад 40 позицій рідкого та твердого мила брендів Dove, Fine Life, Duru, Palmolive та інших. Купуйте вигідно з 3 по 9 серпня. Деталі на metro.ua.
7: 6 серпня вперше у благодійному проєкті «На шапку» хаос, антидепресанти та культура від немолодих київських панків «Хак».

0: Традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. Четвер, 6 серпня. Докер Джи Паб. Хак на шапку. Вхід вільний, звук живий. Кидай на шапку просто зараз і допомагай пораненим на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: your husband is coming.
1: 11:48 в Україні, Сирей, Where's my husband? На Hit FM звучить, і мені здається, дуже такий потужений потенціал у цієї пісні. До речі, якщо вам подобається, теж то голосуйте на сайті hitfm.ua. У розділі є хітова дюжина, там у розділі хітова дюжина є ця пісня. Так, ви можете проголосувати і не тільки за цю роботу, всі там роздивіться, які вам подобаються, теж полайкайте, бо вже цієї п'ятниці будуть результати, а це означає, що ви впливаєте на хід подій в хітовій дюжині, в ефірі Hit FM. Тож голосуйте, є ще час, але зробіть це зараз, бо потім забудете, я вас знаю. Після невеличкої реклами на нас чекає наш півгодинний музичний нон-стоп.
2: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі. Представляє проект «День народження Левів» на Hit FM. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви. Партнер проекту «День народження Левів» на Hit FM.
3: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
4: Hit FM.
5: Реклама.
6: OTP Bank реклама.
7: Ого! В акції «Чемпіонат великих виграшів» від OTP Bank буде розіграно більше, ніж 500 000 гривень. І визначено 51 переможця. А ви це знали? Тільки для клієнтів OTP Bank. Деталі на сайті банку.
6: Акція діє до 18 серпня 2026 року.

0: Вільний ярмарок. Навчайся, мрій, досягай. Офіційно з 1 по 31.08.2026. Подробиці на Vicentic.ua.
1: Крутить у животі? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
2: Хвилина на уважності. І твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайств. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
3: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти. Хіт FM. Реклама.
4: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
3: Реклама. Хіт FM. Деталі на сайті hitfm.ua.

0: FM. Улюбленої музики має бути вдосталь.
1: 30 хвилин хітів без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Тільки хіти.

FM. Найкращі моменти літа на Hit FM. Це виходити під час обідньої перерви у спеку і з'їдати кіло морозива в одне обличчя. Hit FM.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Хіт FM.
1: Попереду ще багато музики. Продовжуємо програму
0: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

0: на Хіт.ФМ.
1: Що кажуть нам синоптики про завтрашній день, давайте розбирати. Завтра це у нас середа і 5 серпня, і обіцяють нам переважно сонячну погоду по всій території України. Буде спекотно, все так само, навіть спекотніше, ніж сьогодні. А, власне, обіцяють нам синоптики завтра на заході 32-34 вище за нуль, на півночі до плюс 33 максимально в день, у центральних регіонах 32-35 із плюсом. На сході теж сонячно так само, як і всюди, і до плюс 35. На півдні очікується до 33-35 теж, і у Криму плюс 32. У Києві та області має бути погода переважно сонячна, але ближче до вечора можливий невеличкий дощик, навіть часом із грозою. Термометри покажуть 22-28 вище за нуль, максимально в день плюс 36, а ввечері плюс 30. Зараз у столиці сонячна погода, дуже спекотно і плюс 32.
0: Новини на Хіт.ФМ.
2: Хіт.ФМ. Вітаю у студії Хіт.ФМ. Настя Галич, розповім про останні події.
3: Насамперед про оживлення. Російські загарбники укотре залишили без струму низку споживачів у 5 регіонах. Били по об'єктах енергогенерації на Сумщині, Харківщині, Донеччині, Запоріжжі та Дніпропетровщині. Найскладніше із електрикою на Сумщині, там аварійні відключення. І так само струм відмикають на Хмельниччині. Споживання електрики зростає. В Укренерго просять усі великі хатні справи планувати до 16-ї години. Далі про безпеку. Антидроновий захист почали зводити довкола Харкова. Проєкт експериментальний, кажуть представники громади. На півночі, північно-східному та північно-західному напрямках з'являться сіті від дронів на оптоволокні. Проєкт повністю фінансує регіон, а перші результати обіцяють до кінця серпня. І про загрозу для наших воїнів. СБУ попереджає про медові пастки від російського ФСБ. Для таких спецоперацій противник вербує жінок, а ті під приводом побачень буквально полюють на армійців. Від початку року в СБУ розпізнали 50 випадків. Врятували життя воїнів. У відомстві просять не втрачати пильності. Далі про те, як дбаємо про довкілля. У Яворівському нацпарку на Львівщині заборонили джипінг. Не можна їздити поза дорогами загального користування. Рішення погодив керівник зеленої локації. А за порушення на кермувальників чекатиме покарання. Джипінг шкодить довкіллю, стає причиною ерозії ґрунтів, повеней знищує рідкісні рослини, нервує і виснажує звірів. І наостанок головні пам'ятки Софії Київської у столиці навідати можна онлайн. Національний заповідник запустив інноваційний тур. Гуляємо Софійським собором, оглядаємо дзвіницю, трапезну, будинок митрополита, браму Заборовського і дворик. Інтернет-проєкту «Життя» допомогли втілити меценати.
0: Новини на Хіт.ФМ.
4: Хіт.ФМ. Хіт.ФМ. Реклама.
5: Їсти, їсти, їсти,
6: на
5: їсти,
6: око.
5: Їсти,
6: на
5: їсти,
6: око. Міні хот-доги, їсти, це іде.
7: Міні сосиска,
6: міні ті, зручно в дорозі. Міні хот-доги,
5: їсти,
6: на око. О, це ідея. Міні хот-доги з око можна їсти на око, а можна взяти на око і їсти в дорозі.
4: Реклама.
0: Хіт.ФМ.
8: Хіт.ФМ.
1: Потихеньку набирає обертів наш вівторок, але я хочу вас застерегти і нагадати про те, що варто стежити за сигналами повітряної тривоги у вашому регіоні, де ви нині перебуваєте, і раптом що прямувати в укриття. Бо бачу, зараз у низці областей, навіть в частині областей, є небезпека, тому просто перевірте, чи це не у вашій. І просто бережіть себе і своїх близьких. Ну, а після невеличкої реклами за 5 хвилинок продовжимо слухати тільки хіти. З вами я, Оля Громова. Всім привіт!
0: FM. Реклама.
9: Бажаю морозива цілу країну.
10: Безліч морозива, це було б чарівно.
11: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
9: За це я спробувати просто повинна.
10: Обирайте Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
12: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
13: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обідниці. Обмінюєтесь обручками. А далі буде... ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
14: Рюкзак і канцелярія є. До школи готовий уже.
15: Кайт.
14: Діти обирають краще.
16: Батьки схвалюють.
17: Весілля близько,
7: Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
8: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
15: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок.
16: Завчасно все взяти на промі, там і вибір, і ціна.
17: Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
18: Дивлюсь отако на кредитну картку Розетка і думаю, треба відкрити.
19: Підніс. І бачу, що буде дещо шкільне, велике як ціне.
18: Глянув отак на картку Розетка. Бонуси капають, коли за одяг і дитячі товари за межами Розетка платиш.
19: А отак, бачу, що є додаткова знижка на Розетка на канцелярію.
18: Картка Розетка. Вигідна картка. Хоч як подивись.
20: Деталі на Розетка.ua. Емітент картки АТ «Юнексбанк». Ліцензія НБУ номер 56. Кредит до 250 гривень. Строк 12 місяців. Реальна річна процентна ставка 54,87%. Можливі штрафи та пеня за прострочення. Деталі на «Юнексбанк.ua».

0: кліне.
1: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Starlink». Підключайте супросилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій «Київстар».
2: Докладна інформація про мови надання електронних комунікаційних послуг прав «Київстар» на сайті «Київстар.UA».
3: Допоки ми є, країна живе.
4: Кохає, працює, будує нове.
3: Допоки ми разом тримаємо рух,
4: країна тримає ритм.
3: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
4: Просто заправся на «Укрнафта».
2: Деталі на «Укрнафта.com».
5: Хто вам порадив кондиціонер?
6: Та сусід.
5: І що він сказав?
6: Бери «Cooper & Hunter» і не мучся.
7: «Cooper & Hunter» – кондиціонер, який обирають.
8: Час нашої традиційної вікторини. Скажіть, що об'єднує інженера, айтішника, водія, кухаря та спортсмена? Правильна відповідь – усі вони можуть служити в окремій президентській бригаді. Якщо не знаєш, яку спеціальність обрати, не потрібно вгадувати. Просто подзвони до рекрутингового центру. Ми підберемо місце, де твої навички будуть справді потрібні.
9: Телефону 050-562-0222. Твої майбутні друзі вже тут.
10: Реклама. Hits FM. Тільки хіти. Black Rogers. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Hit FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Hit FM.
11: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Hit FM. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
10: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: 12:38 в Україні. Це Адем, робота повільно. Щось хотілося б додати, але тут насправді все досконально і сказано все повністю, що треба знати нам. Маю честь носити таку футболку, на якій написано «В цьому світі в ціні війна, а ми переконані, що любов». Це автор Адем. Цінуйте артистів за життя і одне одного теж. А далі, після невеличкої реклами, продовжимо слухати тільки хіти.
1: Реклама. Знову покупки?
2: Ні, цього разу інвестиція.
1: У що?
2: У торговий центр S1 Плаза Позняки. Тепер я його співвласниця.
1: Це дорого?
2: Від 1000 гривень і 3 кліки в смартфоні.
3: S1 Реїт. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Детальна reit.s1.ua. Отримання доходу в майбутньому не є гарантованим. Реєстраційний номер 0472 та реєстрація 16 квітня 2026 року. Здати.
4: Це Тіна Кароль. У кожного є пісня, з якою пов'язане все життя. У нас із вами таких пісень 20 років. Проживімо їх разом за один вечір. Мій концерт «Кохання сльози маніфест» відбудеться 19 вересня в Палаці спорту. Безумовно, живий звук, і я чекатиму, щоб наші голоси злилися в унісон.
1: Здатись! Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: Хороше виправдання, але якщо це правда, куди ж правду подіти? Альона Маргалєва, хоркралиця, не п'яна, закохана. В ефірі Хіт FM вже після невеличкої реклами нас чекає наш півгодинний музичний нон-стоп, якому ми дуже тішимося і дуже раді завжди його зустрічати. Не знаю, як ви, я точно. Бо там багато хітів і, до речі, найближчим часом, кого ми тут почуємо. І буде Джасті Джек Стайл Джони, Дженніфер Лопес, Бумбокс, Ту Калорс, Артем Півоваров, Квест Пістолс, роботи очі розпочнуть. Тому послухаємо, можна навіть трішки гучніше.
1: Партнер проєкту «Кайт» та «Хіт FM» представляють зворотній відлік до 1 вересня.
2: До початку навчального року 28 днів. Хочу швидше до школи, до друзів. Попереду нові історії, відкриття і пригоди. Залишилось тільки підготуватись.
1: Партнер проєкту «Кайт».
2: Діти обирають краще.
1: Батьки схвалюють.
3: «Хіт FM». Реклама. Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.
4: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш? Тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
5: Літо на мільйон в «Укрзолото». Вигравай ювелірні карти зі знижками на 10, 25 та 100 тисяч гривень. 4 розіграші та фінальний 1 вересня. Шанс стати ювелірним переможцем разом з «Укрзолото». Акція діє з 1 липня по 1 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті «Укрзолото.ua».
6: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті аптека.net.ua.
7: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини, де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
8: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
9: Здоров'я – не розкіш. Це право кожного. Лубний фарм створює ліки, де кожна таблетка – це відповідальність. Кожна упаковка – це контроль якості. Кожен препарат – це турбота про вас. Лубний фарм. Перевірено роками, обрано серцем.
10: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 50% на увесь асортимент сосисок та ковбас бренду «М'ясна гільдія». А ковбаса сирокопчена президентська – лише 159 гривень за 340 грамів. Купуйте вигідно з 3-го.

0: По 9 серпня. Деталі на metro.ua.
1: Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
2: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Hit FM. Реклама.
3: Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Краплі вертігохель показані при запамороченнях різного походження.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням лікарського засобу необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб. Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Даний вираз є рекламним слоганом і не свідчить про гарантований ефект від застосування даного лікарського засобу. Показаний при запамороченнях нейрогенного судинного та травматичного походження. Виробник біологічний хель Мітельхель ГМБХ, Баден-Баден, Німеччина. Вертігохель. Краплі орані.
2: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: FM.
1: Любите музику без перерви? Ми теж. Починаємо програму
2: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу.
3: Хіт FM.
2: Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

0: FM. Найкращі моменти літа на Hit FM. Це весь день читати улюблену книгу. Та і в будь-який період року. Hit FM.
1: Залишайся, якщо хочеш, тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нуді. В цьому світі

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Take me to church, I'll worship like a dog in the shrine of your lights. I'll tell you my sins and you can sharpen your knife. Ви слухаєте хіт. Хіт FM. I like the way you kiss me. I can tell you miss me. I can tell it this. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Хіт FM.
1: Маємо ще більше ваших улюблених хітів. Продовжуємо програму
0: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Погода на Хіт FM.
1: І поговоримо про погоду на завтрашній день. Це 5 серпня, це буде середа. Що там нам синоптики наобіцяли, що вони думають собі? Власне, кажуть, що по всій території України має бути погода доволі спекотна, навіть спекотніше, ніж сьогодні. Сонячно буде всюди. Але тут вже за оновленими даними є такі прогнози, що можливий невеличкий дощик подекуди на півночі країни. І навіть невелика хмарність. Щодо областей, в яких областях має бути дощик. Кому тішитись? На Житомирщині, на Чернігівщині і Київщині. А нарешті території сонячно абсолютно. Термометри мають показати близько 32-35 вище за нуль на заході, на півночі, у центральних областях, на сході близько 32-34 з плюсом і від 31 до 35 на півдні, а у Криму максимум плюс 30. У Києві та області завтра має бути погода переважно сонячна протягом всього дня. Можливо, невеличка хмарність в день, а ближче до вечора навіть можливий дощ із грозою. Він буде швиденький такий, просто щоб нас окропити, та й все. Щодо температури повітря, зранку 22-28 з плюсом, ввечері до плюс 30 залишиться, а в день плюс 36. Це на 3 градуси більше, ніж сьогодні. Ну, якщо це якось відчувається, то, напевно, ми це відчуємо. Завтра буде трошки спекотніше. Зараз у столиці плюс 32.
0: Новини на Хіт FM.
2: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич. Розповім про останні події.
3: Насамперед про ворожий терор. По Краматорську на Донеччині ударили загарбники, травмованих 15. Під ударом опинилася житлова багатоповерхівка. Били окупанти і по передмістю Одеси. Поранили щонайменше 3 людей. А ось на Чернігівщині за добу росіяни атакували бізнес, логістичні компанії та критичну інфраструктуру. Летіли безпілотники та реактивні дрони. Далі про наші водойми. Спека, відсутність опадів і зростання випаровування впливають. У річках фіксують історично низькі рівні води. Найскладніше нині на водоймах Карпатського регіону, притоках середнього Дніпра, Прип'яті та Південного Бугу. Для того, щоб поліпшити ситуацію, урядовці обмежили права на спеціальне водокористування. Від посухи потерпають європейські країни – Молдова, Румунія, Угорщина та Нідерланди. Далі вісті для тих, хто за кордоном. Наші консульства перевірятимуть військово-облікові документи чоловіків від 18 і до 60 років. Такий порядок затвердив уряд. Для того, щоб отримати послугу, знадобиться електронний чи роздрукований військовий квиток. Дані перевірятимуть через систему Е-консул та єдиний реєстр призовників, військовозобов'язаних та резервістів. Тепер про документи на котів і собак. Оновлений ветпаспорт запроваджує Держпродспоживслужба. Оформлювати його будуть за єдиним зразком на погоджених бланках із номерами та серіями. Відомство подбає про автентичність і захист від підробок. Старі ветеринарні паспорти теж чинні. І наостанок – новий сезон у Національній філармонії. Найближчої суботи, 8 серпня, у Києві лунатимуть твори Бориса Лятушенського та Джорджа Гершвіна. Солісткою концерту виступить тайванська піаністка Фаня Лінь.
2: І на цьому завершую наступний випуск «За годину». Все буде Україна.
0: Новини на Хіт FM.
1: Вже думала, що оновлені паспорти для тваринок треба буде мати і робити всі 4, ну ви розумієте, що це таке, але власне, добре, що залишаються чинними ті, що є на ваших тваринок. Але я сподіваюся, що у вас є, у вас все ок з тваринками. До речі, не забувайте їм водички дати, більше давати, поповнити запаси водички, щоб їм було не так погано, як оцю спеку буває, може бути. Тому дбайте про тих, хто поруч, дбайте про одне одного, теж це важливо. Ну, а після невеличкої реклами ми вже подбаємо про ваше музичне... як це сказати? Музичний настрій ваш. Давайте так. Власне, послухаємо. І Джейн Макіба буде співати, і мама Ріка полюбила. І з вами сьогодні я, Оля Громова. І всім привіт!
0: Хіт FM. Реклама.
4: Смачно?
5: Дуже!
4: Це морозиво Хрещатик.
5: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. Морозиво Хрещатик. Підбірний, пломбірний.
6: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
7: Хочеш класний результат? Роби дію.

0: дисципліни.
1: «Київстар» – ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк». Підключайте супросилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій Київстар».
2: Докладна інформація про мови надання електронних комунікаційних послуг «Брат Київстар» на сайті «Київстар.ua».
3: Київський університет культури продовжує набір. Подача заяв з першим пріоритетом гарантує зарахування. Перший семестр безкоштовний. 100% компенсації за навчання для дітей, ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
4: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
5: Мамо, стільки зірочок!
6: Ніби хтось розсипав золоті намистинки.
5: Дивись, яскрава яка! Полетіла в місто, згасає. Я встигну загадати бажання?
6: Звісно, моє кошенятко. Давай разом загадаємо.
7: Здійснюємо мрії, контролюємо небо, захищаємо своє, бо вони вірять в нас. Доєднуйся до 9-ї бригади безпілотних систем. Доєднуйся до сили, в яку вірять. 077 900 0909.
8: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена.
9: Деталі на сайті Tavr Media.ua.
8: Tavr Media. Радіо, яке працює на результат.
10: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
11: Представляє проект «День народження Левів» на Hit FM. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви. Партнер проекту «День народження левів» на Hit FM.
10: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
12: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Hit FM. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
13: Запрошуємо у подорож українськими Карпатами разом із програмою «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». Драгобрацький або Герешаський водоспад – одна з високогірних перлин Карпат. Заввишки понад 7 метрів, він розташований неподалік курорту Драгобрат і живиться водами льодовикового озера Герешаська. Навколо – лише гірські схили, полонини – та незаймана природа Карпатського біосферного заповідника. А ще звідси відкриваються неймовірні панорами Свидовецького хребта та вершин Близниця і Жандарми. Це місце, де можна відчути справжню силу карпатської природи і побачити її такою, якою вона була сотні років тому. Відкривайте нові маршрути разом із програмою «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
14: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

FM. Хіт FM. Тільки хіти.

Реклама. Хезбургер. Фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер. Клініка Oxford Medical. Лікування геморою без болю. Oxford Medical. 204-40-40. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама. Hit FM. Деталі на сайті HitFM.ua.

0: 15:49 в Україні. Я не знаю, як можна вкогатись в таку спеку. Ну, можливо, можна. Для любові взагалі немає меж. Але трошки зробити собі приємне і чогось прохолодного з'їсти. Тим більше, що обідня перерва, треба якось обід зашліфувати, як то кажуть. Тому розкажу вам на правах реклами. Розкриваю знайомий каштан з арахісом і солоною карамеллю у формі сталі, покритий шоколадною глазур'ю. І це якийсь горіховий рай. Розкрийте і ви. Це ідеальний прохолодний десерт. Каштан. Неймовірний смак? Спробуйте. Життя наповнюйте втіхами, глазур'ю і горіхами з морозивом каштан. Морозиво каштан – солодка форма ескімо. Це була реклама. Наш півгодинний музичний нон-стоп. Далі сліди одразу після коротенької реклами, тому не пропустіть.
1: Морозиво каштан – солодка форма ескімо. Представляє «Літо звучить так».

0: Смакуємо літо разом. Проект «Літо звучить так» представив партнер
1: морозова каштан, солодка форма ескімо.
2: Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Хіт.ФМ. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Хіт.ФМ.
3: Реклама. Будівельники, зі святом! Ваша праця заслуговує на подяку. Щиро вдячні за вашу майстерність, силу та щоденну роботу. На честь Дня будівельника даруємо знижки до мінус 52% на інструменти в салонах майстерності «Дніпро-М». Деталі на dnipro.m.ua.

0: Шкільний ярмарок. Навчайся, мрій, досягай. Офіційно з 1 по 31.08.2026. Подробиці на
1: PCNQA. Я зараз шукаю кондиціонер в нову квартиру. Яким ти користуєшся?
2: О, та тобі потрібен Cooper & Hunter. Цією кліматичною технікою ще мої діти будуть користуватися. Взагалі не ламається.
3: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
4: Проводь яскраве літо разом з АТБ. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та щотижня отримуй шанс виграти сімейну подорож або повні валізи подарунків. Деталі на сайті atbmarket.com.
5: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Hit FM. Реклама.
6: 6 серпня вперше у благодійному проєкті «На шапку» хаос, антидепресанти та культура від немолодих київських панків «Хак».

0: Традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. Четвер, 6 серпня. Докер Джи Паб. Хак на шапку. Вхід вільний, звук живий. Кидай на шапку просто зараз і допомагай пораненим на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: FM. Хочете багато музики? Класної музики. Тільки музика та нічого зайвого. Починаємо програму
1: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. It's too late to apologize. It's too late. Ви слухаєте хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

Проект «Справжній хіт» на Хіт FM представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі, справжньому.

0: Погода на Хіт FM.
1: Прогноз погоди, який у нас на завтрашній день, давайте дізнаватись. Завтра це 5 серпня, це буде середа, і майже по всій території України буде сонячно і спекотно, без жодних хмаринок. Але от чому майже? Тому що на Житомирщині, Чернігівщині та Київщині можливий ближче до вечора дощик коротенький, але все одно він можливий. Тому маю про це сказати. Термометри мають показати 32-34, вище за 0, навіть 35. На заході, на півночі, у центральних областях. На сході від 30 до 34 в середньому, на півдні 31-35 із плюсом і у Криму до плюс 30. У Києві та області завтра має бути погода переважно малохмарна в день, там потім ближче до вечора, як і казала, теж дощик можливий такий, навіть з грозою, але це дуже швидко закінчиться, бо на наступний день буде спека, але поки що про завтрашній день. Зранку завтра 22-28 із плюсом, ввечері до плюс 30 залишиться, а в день до плюс 36. Зараз у столиці теж сонячна погода і плюс 33.
0: Новини на Хіт FM.
2: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події. Насамперед про наслідки жари. У Києві та на Івано-Франківщині на дороги перестали пускати вантажівки. Там прогрівається до майже 30 за Цельсієм. А за такої температури ваговози точно пошкодять асфальт. Нині у нас осоння, ліпше зайти до прохолодного місця. Сонце не так припікатиме із 17-ї години. Далі про підготовку до зими. Близько 6 тисяч тонн обладнання для підтримки енергетики. Саме стільки техніки передали нам міжнародні партнери. Це аварійний резерв обладнання на зиму, із якого техніку передають до громад. Скажімо, Миколаївщина отримала придбане японською командою. У Міненерго кажуть, завдання збільшити запаси утричі. Нині чекають поставок із Латвії. І про працю для тих, кому 50+. Більш як 800 швидких співбесід влаштували у межах проєкту «Досвід має значення» у Києві. 19 працедавців шукали співробітників, а навідалося близько 300 людей, яким потрібна робота. Наступні швидкі кар'єрні зустрічі влаштують у Львові. За цією програмою працевлаштувати вдалося більше 1500 шукачів. Тепер вісті від наших аграріїв. Зібрали з полів понад 17,5 мільйонів тонн зерна. Пройшли більше третини угідь. Найбільше у засіках пшениці, ячменю та гороху. На першому місці за кількістю намолоченого – Одещина. І наостанок про наші наукові досягнення. 12 років у невагомості. До книги рекордів України потрапив наносупутник Київського політеху. Над розробкою спільно працювали студенти, викладачі та науковці. На орбіту його вивела українська ракета-носій «Дніпро». У межах тієї програми у космос одночасно відправили 33 апарати із 17 країн. І лише наша розробка єдина, що функціонує і досі.
0: Новини на Хіт FM.
3: Хіт FM.
4: Хіт FM.
5: Реклама.
6: Їсти, їсти, їсти, на їсти,
7: око.
6: Їсти,
7: на
6: їсти,
7: око.
6: Їсти.
7: Добре поїсти.
8: О, це іде.
7: Качина ніжка, конфі,
8: борщ,
7: і салатик.
8: О, це іде.
7: Котлетка,
8: пюрешка.
7: Добре поїсти.
8: Їсти,
7: на око. О, це ідея. Вже на багатьох око є і качина ніжка, і борщ, і пюрешка з котлеткою, і салатик, всяке таке.
5: Реклама.
3: Хіт FM.
4: Хіт FM.
1: А я вам так скажу, різноманітність найкращих моментів хеппі ранку у нас є на сайті hitfm.ua, тому якщо вам забракло трошки настрою, то заходьте і послухайте, там можна різноманітність зустріти. Ну, а щобудня з 7 до 11 найкращі моменти хеппі ранку теж є, поки наші ведучі Рома Мельник, Марина Войцеховська та Аліна Кош набираються сил, набираються емоцій, щоб потім нас підтримувати, вражати з новою силою, з новими емоціями. Власне, їм привіт, а ми слухаємо найкращі моменти хепі-ранку, все на сайті є, тому заходьте. Ну, а тим часом вже за 4,5 хвилинки пропоную продовжити слухати тільки хіти, бо вони нас теж підтримують. А з вами я, Оля Громова, всім привіт.
4: Хіт FM.
3: Реклама.
9: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.

0: буде.
1: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з «Приватбанк».
2: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
3: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
4: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк». Підключайте супросилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій Київстар».
5: Докладна інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг прав «Київстар» на сайті «Київстар.ua».
6: Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
7: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш? Тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
8: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 50% на увесь асортимент сосисок та ковбас бренду «М'ясна гільдія». А ковбаса сирокопчена президентська – лише 159 гривень за 340 грамів. Купуйте вигідно з 3 по 9 серпня. Деталі на metro.ua.
9: Крутить у животі? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
10: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1UAS.Army. Дивись за горизонт, бий у серце.
11: Як радіо впливає на онлайн-продажі? Кейставер Медіа та Лікі.UA доводить силу радіо. Ви чуєте рекламу та запам'ятовуєте бренд. Далі шукаєте його онлайн, знаходите сайт і ви вже за крок від покупки. Це називається відкладений попит. Його можна проаналізувати завдяки новій технології, яка показує зв'язок між радіорекламою, пошуком бренду та діджитал-трафіком. Як приклад, компанія Лікі.UA. Після реклами на радіо знання бренду зросло на 37%, пошук бренду – на 59%, а трафік – на 13%. Радіо працює не лише на охоплення. Радіо приводить аудиторію в діджитал. Як це працює, читайте на TowerMedia.ua. TowerMedia – радіо, яке працює на результат.
12: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Black Rogers. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Hit FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Hit FM.
13: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Да, Тіто, як Мілія називається робота. Якщо вам теж подобається, обов'язково віддайте свій голос на сайті hitfm.ua. Ви в розділі «Хітова дюжина» можете знайти цю роботу у претендентах. Тож, може бути все інакше вже наступного тижня. А ви на це можете вплинути. Тому голосуйте, щоп'ятниці результати о 17-й в ефірі, тому теж не пропускайте. Далі трішки корисної інформації у нас в ефірі, а після того, як завжди, тільки хіти.
1: Реклама.
2: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хезбургер треба сходити.
1: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
2: Всього за 135 гривень.
1: Тепер на сайті Хезбургер.ua.
3: Хезбургер!
4: Прийшла зарплата?
2: Не повіриш, це дивіденди.
4: Звідки?
2: З торгового центру S1 Plaza Позняки. Зробила 3 кліки в смартфоні, вклала 1000 і все. Я тепер співвласниця.
5: S1 Рейд. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Та дай на рейд.s1.ua. Отримай доходу в майбутньому, не я гарантований. Реєстраційний номер 0482 та реєстрація 16.5.2006 року.
6: Я не терплю компромісів і завжди хочу все одразу. Тому у мене є кіт-пес. Я встановив вінду на Mac, а п'ю тільки комбучу Спрага. Бо вона здоровіша за газировки і все одно дуже смачна. Спрага – здоровий спосіб пиття.
1: Реклама.
3: Хіт FM.
1: Зараз буде хіт.

слухаєте Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

0: 18:48 за київським часом, дуже швидко чомусь сьогодні день так минає. Але тут, якщо хочете себе чимось потішити і відволіктись від своїх поточних справ, якими б вони не були, то є простий спосіб. Ну, і щонайменш зробити літо своє смачнішим і трошечки навіть яскравішим. Розкажу на правах реклами. Куштуйте різноманітні види смаків морозива Хрещатик. Морозиво Хрещатик в соковитому покритті. Полуниця, і манго-апельсин, і лимон. Неймовірна свіжість морозива із соком, і кожен смак створений для літнього настрою. Обирайте свій Хрещатик, неймовірну новинку у соковитому покритті. Морозиво Хрещатик, відбірний, пломбірний. Це була реклама. Ну і корисна інформація у нас ще далі за планом, і наш півгодинний музичний нон-стоп.
1: Партнер проєкту «Кайт» та «Хіт ФМ» представляють зворотній відлік до 1 вересня.
2: До початку навчального року 28 днів. Хочу швидше до школи, до друзів. Попереду нові історії, відкриття і пригоди. Залишилось тільки підготуватись.
1: Партнер проєкту «Кайт».
2: Діти обирають краще.
1: Батьки схвалюють.
3: «Хіт ФМ». Реклама. Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.
4: OTP Bank реклама.
5: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
6: Літо на мільйон в «Укрзолото». Вигравай ювелірні карти зі знижками на 10, 25 та 100 тисяч гривень. 4 розіграші та фінальний 1 вересня. Шанс стати ювелірним переможцем разом з «Укрзолото». Акція діє з 1 липня по 1 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті «Укрзолото.ua».
7: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
8: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули діють по 400 мг. РПЮЄ 141-79-001 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки крильоболонку по 200 мг. РПЮЄ 6313-02 від 12.06.2017.
9: Допоки ми є, країна живе.
10: Кохає, працює, будує нове.
9: Поки ми разом тримаємо рух,
10: країна тримає ритм.
9: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
10: Просто заправся на «Укрнафта».
9: Деталі на «Укрнафта.com».
11: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини, де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. «Оптіма Скул» – школа, у яку хочеться.
12: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті «Оптіма.Скул».
3: Реклама.
1: Хіт ФМ.
3: Тільки хіти.
1: Хіт ФМ.
3: Реклама.
13: Увага, гра. Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
3: Реклама.
1: Хіт ФМ.
3: Деталі на сайті HitFM.ua.

0: FM.
1: Ще більше улюбленої музики. Просто зараз починаємо програму
2: «30 хвилин хітів без перерви на рекламу».
3: Хіт FM.

0: за дна.
1: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

Проект «Справжній хіт» на Хіт FM представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі, справжньому.

0: Хіт FM.
1: Погодьтесь, хорошої музики багато не буває. Залишайтеся з нами. Хіт FM продовжує програму
0: «30 хвилин хітів без перерви на рекламу». Хіт FM. Тільки хіти.

0: на Хіт FM.
1: 15:22 в Україні. Що тут кажуть нам синоптики про завтрашній день? Це 5 серпня і це середа. І обіцяють, що сонячно буде по всій території України. І все так само обіцяють спеку. Хто любить спеку, той зрадів. Хто не дуже, як я, то не дуже зраділи. Але тут є виняток у нас на півночі місцями. Це стосується Житомирщини, Київщини, Чернігівщини. Можливий невеличкий краткочасний дощик завтра. Термометри мають показати від 32 до 35 градусів вище за нуль на заході. На півночі, як бачимо, не повпливає цей дощик на температуру повітря. І до 35 ще у центральних областях. На сході 30-34 вище за нуль, на півдні до 35 теж, і у Криму максимум плюс 30. А у Києві та області завтра має бути погода переважно сонячна протягом дня, ближче до вечора можливий той самий дощик навіть із грозою. Але тим не менш температура повітря 28 градусів, 22-28 тепла зранку, в день до плюс 36 і ввечері плюс 30. Це все одно залишиться. Зараз у столиці теж плюс 33.
0: Новини на Хіт FM.
2: Хіт FM. Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про ворожий терор. По портовій інфраструктурі Миколаївщини ударили загарбники, пошкодили цивільний корабель, попередньо люди цілі. Під ворожим вогнем був Краматорськ. Окупанти скинули на місто дві авіабомби, травмували 22 людини. Далі вісті від наших оборонців. Минулої ночі знищили у тимчасово окупованих регіонах низку об'єктів ворога. На Херсонщині уразили тимчасовий пункт дислокації підрозділу ФСБ, автомобільний та залізничний мости. А у Бахмуті на Донеччині поцілили по пункту управління і вузлу зв'язку. І про те, як поліпшуємо логістику. На Вінниччині завершують зводити міжнародний пункт пропуску Бронниця-Унгурь. Він на кордоні з Молдовою. Будівельники змонтували службові приміщення, облаштували павільйони для прикордонників та митників. На кордоні з Молдовою близько 60 пунктів пропуску. Проте через війну деякі працюють з обмеженнями. Тепер до справ освітніх. Скласти єдиний вступний іспит до магістратури та аспірантури під час спеціальної сесії можна буде тільки в обласних центрах. Невдовзі Міносвіти та науки оприлюднить перелік, а щодо участі коштуватиме більше як 1500 гривень. Зареєструватися на спецсесію можна буде із 7 і до 17 серпня, а сама вона 11-13 вересня. І наостанок. У Мехіко приготували найдовший у світі сендвіч. Простягнувся на 100 метрів, а потягнув на більше як 1,5 тонни. Основою для бутерброда став місцевий хліб болільо. А начиняли шинкою, тушкованою свининою, відбивними, ковбасками, квасолею, морепродуктами і навіть м'ясом дикого кабана. Коли ж досягнення зафіксували у книзі рекордів Гіннеса, сендвічем поласували охочі.
0: Новини на Хіт FM.
2: Хіт FM.
1: Нагадаю, що у нас є в Інстаграм сторінка, по-перше, на неї треба підписатись, бо там вже є опублікований для вас гороскоп, музичний, хітовий гороскоп, так і називається. Ви, коли зайдете, прям побачите його, він закріплений для вас. Тож, обов'язково почитайте для вашого знаку зодіаку, що там зірки наспівали. Можна і пісню заодно послухати, якщо вам дуже сильно захотілось детальніше дізнатись свій гороскоп на цей серпень. Ну, і розповсюджуватися теж друзям повідправляти теж буде незайво. А вже після невеличкої реклами продовжимо слухати тільки хіти, тобто з найближчого Дорофеєва, Елтон Джон і Дуа Ліпа, Макс Барських. Це не все. Послухаємо, хто там ще буде. З вами я, Оля Громова. Всім привіт.
0: Хіт-ФМ. Реклама.
3: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
4: Морозива Хрещатик. Там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
3: Казкова країна Морозова Хрещатик. Завжди смачні новинки. Морозово Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
4: Хрещатик люблю.
5: З 21 липня стартує флешмоб Приватбанку «Щось робити, щось буде». Знімай під наш трек, публікуй в Інстаграм або в Тік-Ток, додавай хештег «Щось роблю, щось буде» та відмічай Приватбанк. Реєструйся, додавай відео і отримай шанс виграти 50 тисяч гривень. Переможців 50. Твій шанс зараз. Подробиці на сайті Приватбанк.ua.

0: Хочеш?
1: Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Нова спрощена програма дозволяє кожному воїну Збройних сил України швидко повернутися до строю. Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.
2: Як радіо впливає на онлайн-продажі? Кейставер Медіа та Лікі.ua доводить силу радіо. Ви чуєте рекламу та запам'ятовуєте бренд. Далі шукаєте його онлайн, знаходите сайт і ви вже за крок від покупки. Це називається відкладений попит. Його можна проаналізувати завдяки новій технології, яка показує зв'язок між радіорекламою, пошуком бренду та діджитал-трафіком. Як приклад, компанія Лікі.ua. Після реклами на радіо знання бренду зросло на 37%. Пошук бренду на 59%, а трафік на 13%. Радіо працює не лише на охоплення. Радіо приводить аудиторію в діджитал. Як це працює, читайте на TowerMedia.ua. TowerMedia – радіо, яке працює на результат.
3: Київ на зв'язку. Долучився.
4: Торонто підтримує. Донатимо. Прага з вами. На перехоплювачі шахетів.
5: Коли ми об'єднуємося, у нас з'являються крила дракона. Фонд Сергія Притули, Світовий конгрес українців та 412-та бригада Немезіс збирають 1 мільярд гривень на дрони-перехоплювачі в єдинозборі. Де б ти не був, стань частиною сили. Донать на єдинозбір. Подробиці на сайтах фонду Сергія Притули та єдинозбор.
6: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на TowerMedia діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на TowerMedia до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена.
7: Деталі на сайті TowerMedia.ua.
6: TowerMedia – радіо, яке працює на результат.
2: Реклама.
8: Hit FM.
2: Тільки хіти. Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
9: Представляє проект «День народження Левів» на Hit FM. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви. Партнер проекту «День народження Левів» на Hit FM.
2: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
10: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.
11: Don't

0: FM. Реклама.
1: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
2: Oxford Medical. 204-40-40.
3: Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Краплі вертігохель показані при запамороченнях різного походження.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням лікарського засобу необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб. Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Даний вираз є рекламним слоганом і не свідчить про гарантований ефект від застосування даного лікарського засобу. Показаний при запамороченнях нейрогенного судинного та травматичного походження. Виробник біологічний хель Мітильхель ГМБХ, Баден-Баден, Німеччина. Вертігохель. Краплі орані.
6: 6 серпня вперше у благодійному проєкті «На шапку» хаос, антидепресанти та культура від немолодих київських панків «Хак».

0: Традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. Четвер, 6 серпня. Докер Джи Паб. Хак на шапку. Вхід вільний, звук живий. Кидай на шапку просто зараз і допомагай пораненим на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: Піско, це Джері Хейл на Хіт ФМ звучить 15:49 вже за київським часом. Спека все ще не уходить від нас. А куди вона поділиться, бо літо у нас припікає і триває все ще. Тому треба його якось покращувати, поліпшувати і пробувати різноманітні смаки морозива. Тому розкажу вам на правах реклами. Знаєте, який смак морозива каштан треба точно спробувати? Солодко-солоне поєднання ескімо, арахісу та солоне. Солоної карамелі у шоколадній глазурі, що так і тане у роті. А все це у зручній формі з талією. Скуштуйте ескімо каштан – десерт, коли так і хочеться чогось особливого. Морозиво каштан – справжня форма ескімо. Це була реклама. Користуйтесь такою інформацією, прям від душі відірвала. Далі наш півгодинний музичний нон-стоп. На самому початку буде Океанельзи.
1: Реклама. Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.
2: Ранок. Відкрила собі кредитну картку «Розетка». Бо, кажуть, скоро таке буде.
3: На міста сунеться шкільне акційне явище.
4: А поки зірки радять отримувати бонуси за покупки дитині та за продукти в магазині.
5: І з карткою «Розетка» кросівки сину на «Розетка» з додатковою знижкою.
6: Картка «Розетка». Вигідна картка. Хоч як подивись.
7: Деталі на розетка.com.ua. Емітер картки «Юнекс Банк». Ліцензія НБУ №56. Кредит до 250 гривень. Строк 12 місяців. Реальна річна процентна ставка 54,87%. Можливі справи видавання за прострочення. Деталі на «Юнекс Банк.ua».
8: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш? Тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
9: Київський університет культури продовжує набір. Подача заяв з першим пріоритетом гарантує зарахування. Перший семестр безкоштовний. 100% компенсації за навчання для дітей, ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
10: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя.
11: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
12: Хвилина неуважності. І твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайств. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
13: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти. Хіт
14: FM. Реклама. Топ ультрафреш в метро знайдеш.
15: Охолоджений шашлик в маринаді зі свинини всього від 195 гривень за кілограм. Купуйте з 3 по 9 серпня. Деталі на metro.ua.
13: Реклама.
16: Хіт FM.
17: Зараз буде хіт.

0: Хіт FM.
1: Більше знайомих пісень, більше улюблених хітів, безперервне задоволення. Починаємо програму
0: «30 хвилин хітів без перерви на рекламу». Хіт FM. Тільки хіти.

Найкращі моменти літа на Hit FM. Це ховатись від аномальної спеки у прохолодному кінотеатрі. Hit FM.

0: Хіт FM.
1: Хочете більше улюбленої музики? Залишайтеся з нами на Хіт FM. Продовжуємо програму
0: 30 хвилин хітів без перерви на рекламу. Хіт FM.

0: «Погода» на «Хіт-ФМ». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Розберемося з цим прогнозом, що кажуть нам синоптики про завтрашній день. Давайте дізнаватися. Завтра це середа, це 5 серпня. І майже по всій території України має бути сонячна погода. Спекотно буде всюди, без слова майже. Що мається на увазі, майже всюди буде сонячно. Місцями на півночі можливі короткочасні дощі ближче до вечора. Це стосується Житомирщини, Чернігівщини та Київщини. Нарешті території без опадів. Термометри мають показати 32-35 вище за нуль на заході, на півночі, у центральних областях. На сході близько 32-34 вище за нуль, на півдні 31-35 із плюсом і у Криму до плюс 30 максимально. А у Києві та області завтра має бути малохмарна погода протягом дня, жодних опадів, але ближче до вечора можливий дощ навіть з грозою. От термометри покажуть 22-28 тепла зранку, в день до плюс 36, а ввечері навіть після дощу мало що зміниться, або все одно буде плюс 30. Зараз у столиці все ще тримається ця спека плюс 33, погода сонячна.
0: Погода на Хіт-ФМ. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Реклама.
1: Новини на Хіт FM. Хіт
2: FM. Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події. Насамперед про загрозу від вогню. Надзвичайні рівні пожежної небезпеки нині у більшості регіонів. Суха, спекотна і маловітряна погода на руку займанням застерігають рятувальники. І така синоптична ситуація буде ще кілька днів. Подекуди розжарить до плюс 40. Прохолода повернеться у п'ятницю спершу до західних регіонів, а у вихідні – до інших куточків країни. І про допомогу міжнародних партнерів. Ісландія додатково поповнила фонд підтримки нашої енергетики. Сума 550 000 євро. Коштом ісландського внеску ми придбаємо обладнання, потрібне для того, щоб підготуватися до зими. Фонд підтримують більше 40 країн-меценатів та міжнародних організацій. Тепер про мандри. Жодні обстріли та зупинки не завадили. Наші залізничники минулого місяця перевезли близько 3 мільйонів пасажирів. Більше, ніж торік. Визнають, цьогорічний літній сезон один із найскладніших. Через атаки росіян, евакуаційні зупинки потягів, тимчасові обмеження маршрутів і втрату рухомого складу. А щодо найбільш завантаженого дня, 26 липня, потяги перевезли понад 100 тисяч подорожніх. І про чисте довкілля. Львів першим в Україні долучиться до європейської екологічної мережі як асоційований представник. Ініціатива об'єднує громади, які впроваджують екологічні стандарти ЄС. А серед зобов'язань міста Лева – поліпшити якість повітря і води, зменшити побутовий шум. Усе це впровадити потрібно упродовж 8 років. І наостанок. Український армреслер Олег Жох вдруге захистив титул чемпіона світу. Здобув перемогу на міжнародному турнірі у грузинському Батумі. У титульному поєдинку хмельничанин у суху обійшов місцевого спортсмена. Зустріч завершилася із рахунком 4-0.
1: Новини на Хіт FM. Хіт FM. Хіт FM. Хіт
0: FM. Реклама.
3: Їсти, їсти, їсти, на їсти, око. Їсти,
4: на
3: їсти.
4: Око.
5: Морозиво ріжок.
4: О, це іде.
5: Хочу холодне.
4: Їсти.
5: Морозиво ріжок.
4: Їсти.
5: Солоденьке.
4: О, це іде.
5: А не у роті.
4: Морозиво ріжок.
5: Їсти. Їсти.
4: На око.
5: О, це ідея. Морозиво ріжок з око – це ж коли хочеться холодного і солоденького. Морозиво ріжок з око.
0: Реклама.
1: Хіт FM.
6: Хіт FM.
7: 16:26 за київським часом. Далі трішки корисної інформації і буквально за 3.5 хвилинки знов тільки хіти. І спершу вам нагадаю, що ви можете завжди підписатись на наш YouTube-канал Хіт FM, але краще це зробити один раз і прямо зараз. І не пропускати живих виступів артистів наших, які приходять до нас із своїми презентаціями. Ну от з останнього, нещодавнього, навіть так скажу, М'ята і Ха співали свою спільну пісню, Лелека співала свою чудову пісню нову, дуже красиву. Тара Барева співала у нас теж наживо. Все це є на YouTube-каналі Хіт FM, ще багато всього різного. Тому обов'язково підпишіться, дивіться, не пропускайте, пишіть свої коментарі, тому що нам теж це дуже важливо. Ну і поїхали далі слухати, що у нас там заплановано. А з вами сьогодні я, Оля Громова. Всім привіт!
1: Хіт FM. Реклама.
8: Бажаю морозива цілу країну.
9: Безліч морозива, це було б чарівно.
10: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
8: Все це я спробувати просто повинна.
9: Обирайте Хрещатик. Відбірний пломбірний.
11: Я так Хрещатик люблю.
12: Хрусткість на повну гучність. Якщо консервувати огірочки з кетчупом чилі, відторчин.
13: Пікантні, смачненькі. Аж хочеться хрум-хрум.
12: Кетчуп чилі відторчин. Консервуй ще смачніше. Більше рецептів на сайті torchin.ua.
14: Рюкзак є, пенал є, зошити є. До школи готовий уже.
15: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
16: Діти обирають краще.
15: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
17: Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама, готельно-ресторанний і туристичний бізнес, менеджер івент-проєктів, сайт cook.edu.ua, телефон 098-597-3413.
18: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 50% на увесь асортимент сосисок та ковбас бренду «М'ясна гільдія». А ковбаса сирокопчена президентська лише 159 гривень за 340 грамів. Купуйте вигідно з 3 по 9 серпня. Деталі на metro.ua.
19: Час
6: нашої традиційної вікторини. Скажіть, що об'єднує інженера, айтішника, водія, кухаря та спортсмена? Правильна відповідь – усі вони можуть служити в окремій президентській бригаді. Якщо не знаєш, яку спеціальність обрати, не потрібно вгадувати. Просто подзвони до рекрутингового центру. Ми підберемо місце, де твої навички будуть справді потрібні.
19: Телефону 050-562-0222. Твої майбутні друзі вже тут.
20: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.
21: Карпати – це земля природної краси. Наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Хіт FM. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасній країні.
22: Партнер «Азнаурі». Сила Лева в тобі.
23: Представляє проект «День народження Левів» на Хіт FM. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви! Партнер проекту «День народження левів» на Хіт FM.
22: Азнаурі – сила лева в тобі.
24: Морозиво каштан, солодка форма «Ескімо». Представляє, літо звучить так.

0: Смакуємо літо разом. Проект «Літо звучить так» представив партнер
1: морозова каштан, солодка форма ескімо.
2: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Реклама.
1: В аптеках АНЦ, Копійка, Шар, Акція – оце знижки. Купуй акційні товари та вигравай 5-денний спа-відпочинок на двох у Карпатах. Купуй з вигодою, відпочивай з турботою. Акція діє з 1 по 31 серпня. Деталі на сайті anc.ua.
2: Це Тіна Кароль. У кожного є пісня, з якою пов'язане все життя. У нас із вами таких пісень 20 років. Проживімо їх разом за один вечір. Мій концерт «Кохання, сльози, маніфест» відбудеться 19 вересня в Палаці спорту. Безумовно, живий звук, і я чекатиму, щоб наші голоси злилися в унісон.
3: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zing.ua. Захист щодня.
0: Реклама. Hit FM. Деталі на сайті hitfm.ua.

0: точніше. Всі посилання на наші соцмережі є на сайті hitfm.ua. Тому заходьте, все там є, користуйтесь, підписуйтесь і будете знати про все вже першими. Ну, а півгодини музики зовсім скоро дочекайтесь.
1: Партнер проєкту «Кайт» та «Хіт.ФМ» представляють зворотній відлік до 1 вересня.
2: До початку навчального року 28 днів. Хочу швидше до школи, до друзів. Попереду нові історії, відкриття і пригоди. Залишилось тільки підготуватись.
1: Партнер проєкту «Кайт».
2: Діти обирають краще.
1: Батьки схвалюють.
3: Партнер «Пиво Жашківське» з історії народжується смак. Представляє проєкт «Козацькі легенди» на Хіт.ФМ. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Пиво Жашківське» з історії народжується смак.
4: Хіт.ФМ. Реклама.
5: Дорослі, є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину не того звозити, і квартальні звіти зробити. Але зошити купувати теж не дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі, з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
6: Хвилина неуважності, і твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайств. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
4: Реклама.
7: Хіт FM.
4: Тільки хіти.
7: Хіт FM.
4: Реклама.
8: Увага, гра. Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
4: Реклама.
7: Хіт FM.
4: Зараз буде хіт.

Найкращі моменти літа на Hit FM. Це відправити дітей до бабусі і забрати аж в серпні.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Flashbacks of our memories, the past is my enemy. And I'm drowning inside melody. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Якщо вірити синоптикам, а ми їм віримо зазвичай, завтра, 5 серпня, у середу, погода по всій території України має бути сонячною і доволі спекотною, але тільки на Житомирщині, на Київщині та Чернігівщині можливі короткочасні дощі ближче до вечора. Але це не вплине на температуру повітря, бо температура повітря завтра на заході країни, на півночі, у центральних областях очікується від 32 до 35 градусів вище за нуль. На сході максимум плюс 34, у південних регіонах від 31 до 35, і у Криму максимум плюс 30. У Києві та області завтра має бути погода переважно сонячною вдень. Ввечері, як і казала, має бути невеличкий дощик, навіть із грозою подекуди. А термометри покажуть 22-28 тепла зранку, вдень до 36, а ввечері все одно плюс 30 попри дощ. Зараз у столиці теж сонячно і все ще тримається плюс 33.
0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.

0: смак.
1: Реклама.
2: Новини на Хіт FM. Хіт
3: FM. Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події. Насамперед про ворожі удари. Трьох людей поранено у Богодухові на Харківщині унаслідок атаки росіян на підприємство. Поцілили двома ракетами. І так само ракету окупанти скерували по Дергачах. Подробиці уточнюють. А у Краматорську на Донеччині до 24 зросла кількість поранених після атаки на житловий будинок. Далі про спеку. Завтра Україну розжарить іще більше, попереджають синоптики. На заході стовпчики термометрів покажуть майже 40 за Цельсієм. В інших куточках теж не холодно. Воду, сонцезахисні окуляри тримаємо під рукою. І не забуваємо про одяг, має бути світлий із натуральних тканин. Нині завершилося осоння. Сонце не таке активне, як по обіді, але все одно жарко. І про підтримку. Уряд тимчасово знизив мінімальні експортні ціни на агропродукцію. Це потрібно для того, щоб виробники надалі продавали зерно за кордон. Таке рішення – частина екстреного пакету підтримки. Його урядовці попередньо погодили із аграріями. Раніше виробники попереджали, тривала блокада українських портів ворогом загрожує утворенням надлишку агропродукції, який буде тиснути на вартість врожаю. І вісті для вступників та студентів. Змінити місце реєстрації у гуртожитку відтепер можна у Дії. Досить заяви і погодження від закладу освіти. І наостанок у Мадриді відкрили пам'ятник Лесі Українці. Облаштували його із нагоди 155-го дня народження поетеси. Пам'ятна дата минула у лютому. Монумент прикрасив площу, присвячену Лесі Українці. Над фігурою працював скульптор Микола Обезюк. Створив звичайний образ із фото. Лариса Косач-Квітка у сукні присіла. Ідея облаштувати пам'ятник з'явилася 2018 року.
2: Новини на Хіт FM.
0: Хіт FM. Хіт
1: FM. Реклама.
4: Їсти, їсти, їсти, на їсти, око. Їсти,
5: на
4: їсти,
5: око.
4: Їсти.
5: Міні хот-доги.
4: О, це іде.
5: Міні сосиска.
4: Міні тісти.
5: Зручно в дорозі.
4: Міні хот-доги.
5: Їсти, їсти.
4: На око.
5: О, це іде. Міні хот-доги з око можна їсти на око, а можна взяти на око і їсти в дорозі.
1: Реклама.
0: Хіт FM.
1: Хіт FM.
6: 17.25 в Україні. Щоб ви не сильно засумували за ранковим шоу «Хепіранок», у нас щобудня з 7 до 11 можна слухати найкращі моменти за весь минулий сезон. Бо вже наближається новий сезон, наші ведучі набираються сил для нього, щоб тримати настрій, тримати дух. Тому ви все ще можете слухати і зранку, і на сайті hitfm.ua теж все ми для вас зібрали, і там можна все знайти. Ну а тим часом, після невеличкої реклами, за 5,5 хвилинок тільки хіти, і з вами я, Оля Громова. Всім привіт.
2: Реклама. Формула твоєї впевненості. Mitsubishi Outlander. Повний привід. Комфорт у русі. Преміальна акустична система Yamaha. Гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Обладнання залежить від комплектації. Офіційний дистриб'ютор ТОВ ММС Україна. Місто Київ, вулиця Свайська, 30А. Деталі на сайті mitsubishimotors.com.ua.
7: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці. Обмінюйтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.
8: Оцепі-банк реклама.
9: Ого! В акції «Чемпіонат великих виграшів» від Оцепі-банк буде розіграно більше, ніж 500 000 гривень. І визначено 51 переможця. А ви це знали? Тільки для клієнтів Оцепі-банк. Деталі на сайті банку.
8: Акція діє до 18 серпня 2026 року.
10: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
11: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.

0: хочеш?
1: У новинах батьки на закупах із кредитною карткою «Розетка».
2: Очікується шкільна акція. Готуйте бонуси.
1: Зірки кажуть, з карткою «Розетка» бонуси за все. Одяг, дитяче, спорт, їжа.
3: Накопичення ще зіграють перед акцією на «Розетка».
2: Картка «Розетка». Вигідна, хоч як подивись.
4: Деталі на розетка.com.ua, емітент картки АТ «Юнекс Банк», ліцензія НБУ номер 56, кредит до 200 тисяч гривень, строк 12 місяців, реальна річна процентна ставка 54,77%, можливі штрафи та пеня за прослуження. Деталі на «Юнекс Банк.ua».
3: Хрусткість на повну гучність. Якщо консервувати огірочки з кетчупом чилі «Відторчин».
5: Пікантні, смачненькі, аж хочеться хрум-хрум.
3: Кетчуп чилі «Відторчин». Консервуй ще смачніше.
4: Більше рецептів на сайті torchin.ua.
6: Лубний фарм – це не просто ліки. Лубний фарм – це турбота про тих, хто їх приймає. Лубний фарм – це багаторічний досвід, найвищі стандарти якості та доступність для кожної родини. Лубний фарм – з турботою про вас.
7: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини, де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
8: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
2: Крутить у животі? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
9: Мамо, стільки зірочок!
10: Ніби хтось розсипав золоті намистинки.
9: Дивись, яскрава яка! Полетіла вниз та згасає. Я встигну загадати бажання?
10: Звісно, моє кошенятко. Давай разом загадаємо.
2: Здійснюємо мрії, контролюємо небо, захищаємо своє, бо вони вірять в нас. Доєднуйся до 9-ї бригади безпілотних систем. Доєднуйся до сили, в яку вірять. 077-900-0909.
11: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена.
12: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
11: Tavr Media – радіо, яке працює на результат.
2: Реклама.
13: Hit FM.
2: Тільки хіти.
14: Black Rogers.
15: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Hit FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Hit FM.
16: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Hit FM. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
2: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Реклама.
1: В аптеках АНЦ, Копійка, Шар, Акція – оце знижки. Купуй акційні товари та вигравай 5-денний спа-відпочинок на двох у Карпатах. Купуй з вигодою, відпочивай з турботою. Акція діє з 1 по 31 серпня. Деталі на сайті anc.ua.
2: Знову покупки?
3: Ні, цього разу інвестиція.
2: У що?
3: У торговий центр S1 Плаза Позняки. Тепер я його співвласниця.
2: Це дорого?
3: Від 1000 гривень і 3 кліки в смартфоні.
4: S1 Реїт. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Деталі на reit.s1.ua. Отримання доходу в майбутньому не є гарантованим. Реєстраційний номер 0472 та реєстрація 16 квітня 2026.
5: Коли світ іде обертом, спробуй Vertigo Hell. Краплі Vertigo Hell показані при запамороченнях різного походження.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням лікарського засобу необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб. Коли світ іде обертом, спробуй Vertigo Hell. Даний вираз є рекламним слоганом і не свідчить про гарантований ефект від застосування даного лікарського засобу. Показаний при запамороченнях нейрогенного судинного та травматичного походження. Виробник біологічна Хель Мітель Хель ГМБХ, Баден-Баден, Німеччина. Vertigo Hell. Краплі орані.
8: МРТ, КТ, рентген, без черг.
9: 204-40-40.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 50% на понад 40 позицій рідкого та твердого мила брендів Dove, Fine Life, Duru, Palmolive та інших. Купуйте вигідно з 3 по 9 серпня. Деталі на metro.ua.
0: Реклама.
11: Хіт FM.
0: Зараз буде хіт.

0: 17:48 в Україні. Святослав Вакарчук, «Лютий не минає» в ефірі Хіт FM. І після невеличкої реклами по собі залишу наш півгодини музичний нон-стоп, але тут все ж таки про лютий, нагадування. Лютий – це прохолода, не спека. А що робити в таку спеку, всі ми знаємо. Ну, звісно, і головні убори, і треба СПФ не забувати, і водичку пити постійно, бажано таку якусь кисленьку з лимончиком. І не забувати про те, що треба триматись затінку і взагалі якоїсь такої тактики граційної тюлень дотримуватись, рухатись зі швидкістю лінивця під наркозом. Будь-який різкий рух – це, ну, напевно, плюс 2 градуси до температури тіла, а якщо ви бачите, що хтось біжить до вас, то, можливо, це не до вас, можливо, це до кондиціонера. Власне, всім бажаю трошечки прохолоти сьогодні, вдихнути, видихнути, а завтра з новими силами повернутись до своєї роботи, до своїх важливих справ. Можливо, це не робота, а ваш відпочинок, бо це теж важлива справа. По собі, як і домовлялись, півгодини музики без жодної перерви залишає. Повернусь вже завтра. Почуємось тут на Хіт FM одразу після того, як ви послухаєте найкращі моменти хеппі ранку. З вами сьогодні була я, Оля Громова. Бережіть себе та Україну.
1: Морозова каштан, солодка форма ескімо представляє «Літо звучить так». Морозова каштан, солодка форма ескімо представляє «Літо звучить так».

0: Капитан, солодка форма ескімо.
1: Реклама. Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.
2: Рюкзак і канцелярія є. До школи готовий уже.
3: Кайт.
2: Діти обирай краще.
4: Батьки схвалюють. Літо на мільйон в Укрзолото. Вигравай ювелірні карти зі знижками на 10, 25 та 100 тисяч гривень. 4 розіграші та фінальний 1 вересня. Шанс стати ювелірним переможцем разом з Укрзолото. Акція діє з 1 липня по 1 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzolota.ua.
5: Хочеш класний результат? Роби дію!

0: щось буде.
1: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті аптека.net.ua.
2: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш, тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
3: Який кондиціонер купили б ще раз?
4: Та той самий, Cooper & Hunter.
3: Настільки хороший?
4: Ага.
5: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
6: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
7: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули, які по 45 грам, РПЮЄ 141-79-001 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково прослухайте свій лікар та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки кардіоболонку по 200 мг, РПЮЄ 6313-022 від 12.06.2017.
8: Реклама.
9: Hit FM.
8: Тільки хіти.
9: Hit FM.
8: Реклама.
10: 6 серпня вперше у благодійному проєкті «На шапку» хаос, антидепресанти та культура від немолодих київських панків «Хак».
11: Я

0: Традиційно збираємо накісткові імпланти для наших поранених. Четвер, 6 серпня. Докер Джи Паб. Хак на шапку. Вхід вільний, звук живий. Кидай на шапку просто зараз і допомагай пораненим на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: Хіт FM.
1: Улюбленої музики має бути вдосталь.
0: 30 хвилин хітів без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

Сіто Хіт FM. Найкращі моменти літа на Хіт FM. Це попри безсонну ніч гнати на велосипеді назустріч вітру.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Say goodbye in the pouring rain and I break down as you walk away. Ви слухаєте Хіт FM.

Проект «Справжній хіт» на Хіт FM представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі, справжньому.

0: FM. Хочете більше музики? Нема питань. Продовжуємо програму
1: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

0: «Погода» на «Хіт-ФМ». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: У середу, 5 серпня, синоптики прогнозують майже по всій території України сонячну спекотну погоду, але місцями на півночі країни можливі короткочасні дощі подекуди. Термометри покажуть близько 35 градусів вище за нуль на заході, на півночі у центральних областях, на сході близько 30-34 вище за нуль, на півдні 31-35 із плюсом і у Криму максимум до плюс 30. У Києві та області погода має бути переважно сонячною протягом дня, ввечері можливий дощ із грозою. Термометри кажуть близько 36 градусів із плюсом.
0: Погода на «Хіт-ФМ». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Реклама.
1: Новини на Хіт FM. Хіт
2: FM. Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед, про наслідки ворожих ударів. У сумській громаді завтра жалоба за загиблими через атаку росіян на Суми. Минулої ночі окупанти обірвали життя двох дівчаток та літньої жінки. Скерували по місту Каби. У Краматорську на Донеччині рятувальники та медики допомагають травмованим. Після удару двома авіабомбами у місті 24 поранених. Пошкоджено більше 10 будівель. І про наших вогнеборців. Працюють нині у Франції. Допомагають місцевим колегам приборкувати лісові пожежі. Наших фахівців скерували до найбільш складних ділянок, адже мають досвід. Лісові пожежі у Франції могли спалахнути із вини людей. Уже затримано понад 300 жителів. До речі, у більшості регіонів України надзвичайні рівні пожежної небезпеки. Спекотно буде і завтра. Далі про турботу. Півсотні наших лікарень отримують ліжка для батьків. Дорослі зможуть ночувати поруч із дітьми. Першу партію благодійники передали столичному Охматдиту. Дитяча лікарня щороку приймає близько 70 тисяч дітей з різних куточків України. І вісті для тих, хто за кордоном. Наші консульства перевірятимуть військово-облікові документи чоловіків від 18 і до 60 років. Такий порядок погодив уряд. Для того, щоб отримати послугу, знадобиться електронний чи роздрукований військовий квиток. І наостанок ще один театральний фестиваль започаткували. Цього разу об'єднає лялькарів. Особлива локація – село Водотиї на Житомирщині. Уже цього тижня туди з'їдуться митці з України, Болгарії та Чехії. 6-9 серпня дивуватимуть різним. Зокрема, постановками за творами письменника і режисера Олександра Довженка. А ще майстер-класами з мистецтва театру ляльок.
1: Новини на Хіт FM. Хіт FM.
0: Хіт FM. Хіт FM. Реклама.
3: Їсти, їсти, їсти, на їсти, око. Їсти, на їсти, око.
4: Міні-бургери. О, це ідея.
3: Хрустка курочка
4: і огірок.
3: Їсти, у міні-булочці. Їсти,
4: о, це ідея.
3: Зручно в дорозі.
4: Міні-бургери.
3: Їсти, на око.
4: О, це ідея. Міні-бургери з око такі ж смачнющі, як великий бургер, тільки манюньки. Ті самі міні-бургери з око.
0: Реклама.
1: Хіт FM.
5: Хіт FM. Хіт FM.
1: Реклама.
6: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.
7: Хочеш класний результат? Роби дію.

0: Уяви цей хвилюючий день. Ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.
1: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок.
2: Завчасно все взяти на промі,
1: там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на Prom.ua.
3: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
4: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
5: Будівельники, зі святом! Ваша праця заслуговує на подяку. Щиро вдячні за вашу майстерність, силу та щоденну роботу. На честь Дня будівельника даруємо знижки до мінус 52% на інструменти в салонах майстерності «Дніпро-М». Деталі на dnipro.m.ua.
6: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
7: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
6: Діти обирають краще.
7: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
8: А який кондиціонер ви рекомендуєте для дому?
9: Звичайно, що кондиціонер Cooper & Hunter.
10: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
11: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1UAS.Army. Дивись за горизонт, бий у серце.
12: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.
13: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Хіт FM. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
14: Партнер «Азнаурі». Сила Лева в тобі.
15: Представляє проект «День народження Левів» на Хіт-ФМ. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви! Партнер проекту «День народження Левів» на Хіт-ФМ.
14: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
16: Black Rogers. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Хіт-ФМ. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Хіт FM.
12: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

Хіт FM. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти. Я

0: FM. Реклама.
1: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
2: Я не терплю компромісів і хочу все одразу. Тому дивлюся тільки трагікомедії, говорю двома languages at the same час та п'ю комбучу Спрага. Бо вона здоровіша за газировки і дуже смачна. Спрага – здоровий спосіб пиття.
3: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua – захист щодня.
0: Реклама. Hit FM. Деталі на сайті hitfm.ua.

0: Хіт FM.
1: Всім привіт, ви слухаєте Хіт FM. Ми з вами люди серйозні і дорослі, але часом і нам теж хочеться поринути в якесь таке місце, де літо ніколи не закінчується. І от таке місце є. Розкажу на правах реклами. І це чарівна фабрика морозивого Хрещатик. Спеціально для вас від пломбірних корівок і Хрещатик сендвіч, і Хрещатик Наполеон, і Хрещатик київський, Хрещатик медовик у вафельному ріжку. Морозиво Хрещатик таке смачне, і воно зроблене за чарівним рецептом. Обирайте своє улюблене серед різних смаків: пломбіри, шоколадні, фісташкові, фруктові смаки. Відкривайте своє літо разом із Хрещатик. Морозиво Хрещатик, відбірний пломбірний. Це була реклама.
2: Партнер проєкту «Кайт» та «Хіт FM» представляють зворотній відлік до 1 вересня.
3: До початку навчального року 28 днів. Хочу швидше до школи, до друзів. Попереду нові історії, відкриття і пригоди. Залишилось тільки підготуватись.
2: Партнер проєкту «Кайт».
3: Діти обирають краще.
2: Батьки схвалюють.
4: Партнер «Пиво Жашківське. З історії народжується смак». Представляє проєкт «Козацькі легенди» на Хіт FM. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Пиво Жашківське. З історії народжується смак».
5: Реклама.
6: Літо на мільйон в «Укрзолото». Вигравай ювелірні карти зі знижками на 10, 25 та 100 тисяч гривень. 4 розіграші та фінальний 1 вересня. Шанс стати ювелірним переможцем разом з «Укрзолото».

0: морозиво «Три ведмеді» в асортименті зі знижкою 50%. А тебе завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
1: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти. Хіт FM. Реклама. Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 50% на понад 40 позицій рідкого та твердого мила брендів Dove, Fine Life, Duru, Palmolive та інших. Купуйте вигідно з 3 по 9 серпня. Деталі на metro.ua. Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: Хіт FM.
1: Хочете багато музики? Класної музики. Тільки музика та нічого зайвого. Починаємо програму
2: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу.
3: Хіт FM.
2: Тільки хіт.

слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

0: А що?
1: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: FM. Робіть радіо гучніше. Далі на вас чекає ще більше музики. Продовжуємо програму
1: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM.

Реклама. Формула твоєї впевненості. Mitsubishi Outlander. Повний привід, комфорт у русі. Преміальна акустична система Yamaha. Гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Обладнання залежить від комплектації. Офіційний дистриб'ютор ТОВ ММС Україна. Місто Київ, вулиця Сваська, 30А. Деталі на сайті mitsubishimotors.com.ua.

0: хочеш?
1: Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Нова спрощена програма дозволяє кожному воїну Збройних сил України швидко повернутися до строю. Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.
2: Як радіо впливає на онлайн-продажі? Кейставер Медіа та Лікі.ua доводить силу радіо. Ви чуєте рекламу та запам'ятовуєте бренд. Далі шукаєте його онлайн, знаходите сайт і ви вже за крок від покупки. Це називається відкладений попит. Його можна проаналізувати завдяки новій технології, яка показує зв'язок між радіорекламою, пошуком бренду та діджитал-трафіком. Як приклад, компанія Лікі.ua. Після реклами на радіо знання бренду зросло на 37%. Пошук бренду на 59%, а трафік на 13%. Радіо працює не лише на охоплення. Радіо приводить аудиторію в діджитал. Як це працює, читайте на TowerMedia.ua. TowerMedia – радіо, яке працює на результат.
3: Київ на зв'язку. Долучився.
4: Торонто підтримує. Донатимо. Прага з вами. На перехоплювачі шахетів.
5: Коли ми об'єднуємося, у нас з'являються крила дракона. Фонд Сергія Притули, Світовий конгрес українців та 412-та бригада Немезіс збирають 1 мільярд гривень на дрони-перехоплювачі в єдинозборі. Де б ти не був, стань частиною сили. Донать на єдинозбір. Подробиці на сайтах фонду Сергія Притули та єдинозбор.
6: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на TowerMedia діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на TowerMedia до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена.
7: Деталі на сайті TowerMedia.ua.
6: TowerMedia. Радіо, яке працює на результат.
2: Реклама. Hits FM. Тільки хіти. Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
8: Представляє проект «День народження Левів» на Hits FM. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви. Партнер проекту «День народження Левів» на Hit FM.
2: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
9: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Хіт-ФМ.
1: Реклама.
2: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
3: Швидкий темп життя та стреси впливають на вас негативно. Треба перевірити стан здоров'я. Клініка Oxford Medical подбає про це. Запис за телефоном 204-40-40.
4: Oxford Medical. 204-40-40.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Це Тіна Кароль. У кожного є пісня, з якою пов'язане все життя. У нас із вами таких пісень 20 років. Проживімо їх разом за один вечір. Мій концерт «Кохання, сльози, маніфест» відбудеться 19 вересня в Палаці спорту. Безумовно, живий звук, і я чекатиму, щоб наші голоси злилися в унісон.
1: Реклама. Хіт-ФМ. Деталі на сайті HitFM.ua.

0: Хіт FM.
1: Спокійного вечора бажаю вам я, Оля Громова, і ви слухаєте Хіт FM. Прямо зараз поговоримо про те, що нас може трошечки потішити і підтримати. Розкажу на правах реклами. Коли і сонце сяє яскраво, і навіть літній дощик крапає, а настрій просить чогось особливого, то саме час для морозива ескімо каштан. Скуштуйте ескімо каштан мигдалю в глазурі зі шматочками мигдалю. Це поєднання морозива і справжньої горіхової насолоди. Наповнюйте життя втіхами, глазур'ю і горіхами з морозивом каштан. Морозиво каштан у формі сталі і солодка форма ескімо. Це була реклама.
0: Реклама. Дивлюсь отако на кредитну картку Розетка і думаю, треба відкрити. Підніс і бачу, що буде дещо шкільне, велике і акційне. Глянув отак на картку Розетка. Бонуси капають, коли за одяг і дитячі товари за межами Розетка платиш. А отак бачу, що є додаткова знижка на Розетка на канцелярію. Картка Розетка. Вигідна картка. Хоч як подивись.
2: Деталі на розетка.com.ua. Емітент картки АТ Юнекс Банк. Ліцензія НБУ номер 56. Кредит до 200 тисяч гривень. Строк 12 місяців. Реальна річна процентна ставка 54,77%. Можливість штрафи та пеня за прослушення. Деталі на Юнекс.ua.
3: Допоки ми є, країна живе.
4: Кохає, працює, будує нове.
3: Допоки ми разом тримаємо рух.
4: Країна тримає ритм.
5: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
4: Просто заправся на «Укрнафта».
5: Деталі на «Укрнафта.com». «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
4: Просто заправся на «Укрнафта».
5: Деталі на «Укрнафта.com».

0: Замикування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
1: Хвилина на уважності. І твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайств. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
2: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Hit FM. Реклама.
3: Увага, гра. Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
2: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

HIT-FM. Найкращі моменти літа на HIT-FM. Це закрутити нарешті ту фірмову аджику на зиму, але з'їсти її ще до вересня.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. This is not about us. It's not about me. It's bigger than this melody, melody. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти. Хай-я!

0: Хіт FM.
1: Реклама.
2: Літо на мільйон в «Укрзолото». Вигравай ювелірні карти зі знижками на 10, 25 та 100 тисяч гривень. Чотири розіграші та фінальний 1 вересня. Шанс стати ювелірним переможцем разом з «Укрзолото». Акція діє з 1 липня по 1 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті «Укрзолото.ua».
3: OTP Bank реклама.
4: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
5: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обідниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.

0: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з «Приватбанк».
1: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини, де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
2: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
3: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті аптека.net.ua.

0: Культурний ярмарок. Навчайся, мрій, досягай.
1: Офіційно з 1.01.08.2026. Подробиці на Identity.ua.
2: У Нурофен ми віримо. Біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули 400 мг РПЮА 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем, ознайомтесь з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки при оболонку по 200 мг РПЮА 63-13-02-02 від 12.06.2017.
4: Проводь яскраве літо разом з АТБ. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та щотижня отримуй шанс виграти сімейну подорож або повні валізи подарунків. Деталі на сайті atbmarket.com.
5: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк». Підключайте супросилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій Київстар».
6: Докладна інформація про мови надання електронних комунікаційних послуг брат «Київстар» на сайті «Київстар.ua».
7: Рюкзак є, пенал є, зошити є. До школи готовий уже.
8: З «Кайт» усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. «Кайт».
7: Діти обирають краще.
8: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
9: Крутить у животі? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя.
10: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
11: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 50% на увесь асортимент сосисок та ковбас бренду «М'ясна гільдія». А ковбаса сирокопчена президентська лише 159 гривень за 340 грамів. Купуйте вигідно з 3 по 9 серпня. Деталі на метро.
12: Здоров'я – не розкіш. Це право кожного. Лубний фарм створює ліки, де кожна таблетка – це відповідальність. Кожна упаковка – це контроль якості. Кожен препарат – це турбота про вас. Лубний фарм – перевірено роками, обрано серцем.
13: Час нашої традиційної вікторини. Скажіть, що об'єднує інженера, айтішника, водія, кухаря та спортсмена? Правильна відповідь – усі вони можуть служити в окремій президентській бригаді. Якщо не знаєш, яку спеціальність обрати, не потрібно вгадувати. Просто подзвони до рекрутингового центру. Ми підберемо місце, де твої навички будуть справді потрібні.
14: Телефон 050-562-0222. Твої майбутні друзі вже тут.
15: Реклама. Хіт-ФМ. Тільки хіти.
16: Карпати – це земля природної краси. Наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Хіт-ФМ. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
17: Партнер «Азнаурі». Сила Лева в тобі.
18: Представляє проект «День народження Левів» на Хіт-ФМ. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви. Партнер проекту «День народження левів» на Хіт-ФМ.
17: Азнаурі. Сила лева в тобі.
19: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Хіт-ФМ. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Хіт-ФМ.
20: Партнер «Пиво Жашківське». З історії народжується смак. Представляє проєкт «Козацькі легенди» на Хіт-ФМ. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Пиво Жашківське». З історії народжується смак.
21: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Хіт-ФМ. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
0: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Реклама.
1: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
0: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
1: В аптеках АНЦ, Копійка, Шар, акція – оце знижки. Купуй акційні товари та вигравай 5-денний спа-відпочинок на двох у Карпатах. Купуй з вигодою, відпочивай з турботою. Акція діє з 1 по 31 серпня. Деталі на сайті anc.ua.
2: 204-40-40.
3: Я не терплю компромісів і завжди хочу все одразу. Тому у мене є кіт-пес. Я встановив вінду на мак, а п'ю тільки комбучу Спрага. Бо вона здоровіша за газировки і все одно дуже смачна. Спрага – здоровий спосіб пиття.
4: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
5: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zin.ua. Захист щодня.
0: Реклама.
6: Хіт FM.
0: Зараз буде хіт.

FM. Найкращі моменти літа на Hit FM. Це спонтанно зібрати рюкзак і поїхати кудись, щоб перезавантажитись. Hit.

слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. I love is alive. So we begin. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

Тільки хіти.

0: Реклама.
1: Формула твоєї впевненості. Mitsubishi Outlander. Повний привід, комфорт у русі, преміальна акустична система Yamaha, гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Обладнання залежить від комплектації. Офіційний дистриб'ютор ТОВ ММС Україна. Місто Київ, вулиця Сваська, 30А. Деталі на сайті mitsubishimotors.com.ua.
2: Будівельники, зі святом! Ваша праця заслуговує на подяку. Щиро вдячні за вашу майстерність, силу та щоденну роботу. На честь Дня будівельника даруємо знижки до мінус 52% на інструменти в салонах майстерності «Дніпро-М». Деталі на dnipro-m.ua.
3: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
4: Як радіо впливає на онлайн-продажі? Кейставер Медіа та Лікі.UA доводить силу радіо. Ви чуєте рекламу та запам'ятовуєте бренд. Далі шукаєте його онлайн, знаходите сайт і ви вже за крок від покупки. Це називається відкладений попит. Його можна проаналізувати завдяки новій технології, яка показує зв'язок між радіорекламою, пошуком бренду та діджитал-трафіком. Як приклад, компанія Лікі.UA. Після реклами на радіо знання бренду зросло на 37%. Пошук бренду на 59%, а трафік на 13%. Радіо працює не лише на охоплення. Радіо приводить аудиторію в діджитал. Як це працює, читайте на TowerMedia.ua. TowerMedia – радіо, яке працює на результат.
5: Мамо, стільки зірочок!
6: Ніби хтось розсипав золоті намистинки.
5: Дивись, яскрава яка! Улетіла в місто з гасеї. Я встигну загадати бажання.
6: Звісно, моє кошенятко. Давай разом загадаємо.
7: Здійснюємо мрії, контролюємо небо, захищаємо своє, бо вони вірять в нас. Доєднуйся до 9-ї бригади безпілотних систем. Доєднуйся до сили, в яку вірять. 077 900 0909.
0: Реклама.
8: Хіт FM.
0: Тільки хіти.

Тільки хіти. Welcome to the Hotel California.

0: Kids FM.
1: Реклама.
2: Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Краплі вертігохель показані при запамороченнях різного походження.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням лікарського засобу необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб. Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Даний вираз є рекламним слоганом і не свідчить про гарантований ефект від застосування даного лікарського засобу. Показаний при запамороченнях нейрогенного судинного та травматичного походження. Виробник біологічний хель Мітельхель ГМБХ, Баден-Баден, Німеччина. Вертігохель. Краплі орані.
1: Реклама.
0: Хіт FM.
1: Зараз буде хіт.

Найкращі моменти літа на Hit FM. Це взяти котика з притулку і собачку. Hit FM.

0: Реклама.
1: Слухай Хіт FM зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
0: Реклама.
2: Хіт FM.
3: Тільки хіти. Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
4: Представляє проект «День народження Левів» на Хіт FM.
5: Телець. Для них кожна мить особлива, тож вони ніколи не витрачатимуть час упусту. Йдеться про тельців, які вирізняються наполегливістю, стабільністю та вмінням насолоджуватися життям. Цей знак зодіаку доволі легко йде на контакт і заводить нові знайомства. Якщо ви матимете спільні інтереси з тельцем, то точно знайдете з ним спільну мову. Тельці терплячі та вірні, як і всі земні натури, серед яких, зокрема, такі зірки, як Адель, Девід Бекхем, Джордж Клуні.
4: Партнер проекту «День народження Левів».
3: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
2: Хіт. Хіт FM.
3: Тільки хіти.

0: тільки хіти.
1: Залишайся, якщо хочеш, тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нуді. В цьому світі

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swing of blue lights. Ви слухаєте хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: FM. Реклама.
1: Азнаурі, сила лева в тобі. М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі, для мужніх та нестримних.
2: Азнаурі, сила лева в тобі.
3: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
4: Українська гордість, традиції, що передають силу і велич поколінь. Це Гетьман. Горілка преміум-класу, що поєднує повагу до минулого і прагнення до майбутнього. Горілка Гетьман. Якість Гетьман-класу. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
5: Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама.
6: Хіт FM. Тільки хіти.
7: Yeah.

0: Хіт FM. Реклама.
1: Азнаурі, сила лева в тобі. М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі, для мужніх та нестримних. Азнаурі, сила лева в тобі.
2: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
3: Ром Блек Роджа. Смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама.
4: Хіт FM.
1: Тільки хіти.

0: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте
1: хіт.
0: Хіт FM.
2: This is not about us, it's not about me. It's bigger than this melody, melody.
0: Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

0: things that I've got. Hit
1: FM. Найкращі моменти літа на Hit FM. Це знайти в кишені літніх шортів 200 гривень з минулого року. Hit FM.

слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує ксиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

0: тільки хіти.
1: Вона носила квіти у лусі, і ними грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти. Відчинені серця, щирі очі, таких не так багато є в світі. Лилися сльози щастя щоночі,

0: волосі, і ним грався вільніші вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти.
1: Хіт. Ви слухаєте Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

FM. Найкращі моменти літа на Hit FM. Це запланувати підйом на Говерлу, але дійти до підніжжя і махнути рукою, бо ну та і так буде. Hit.

0: танцюй зі мною. Повільно.
1: Хіт FM. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти. Не благай.

0: Ви слухаєте Хіт FM. Тільки хіти.
1: Hello, it's me.